0: ani bi moye a depuis ye ibaro ka fo incompatibilité résiste no donc obese o solution bola o te ko bele ye muso be vaccin do drone rabe ke muso la donc abo o kumbe oye misali fola e flana a koloti ba nga du kono re ese koloti ba nga du kono olu do ka nga donc abo no asoro au shito fana don akwa nga anyenyini ka nyogondo o de nyogondo yere damne fola ye na akwa tanye fe parce ni ko taranye fe ka 7 degrés dola al na wi julta ni sege sege li nke no asoro auti se ka tani nyoye yara adabla libe gele al na adabla la a kololo wera ubala a be se ka dan depression ni fe wera wi o couple kono jigi la tiga sku do amay donc aka nyogondo ka damne ni nyogondo ti sege sege li fana hake doni ni meni na mu ten na ni meni wa du kono ni ten na du kono o lu ye akula bele bele ne bese ko la dinje ti nyana ka se furu yoro ma kwa nyogondo de ti damne na
1: amise sida ko fana mani o yive yashe yala au fana bese ka ke sababu ye ma fla ka nyogon ka furu ko ma banwa yala bibi na ni adana le droma ati se ka ke sababu ye furu ka la sa ma fla ni nyogon chewa
0: ai ne refe o manga ke furu dabla ko ye parce que si ta nya ko chugo na nga kuma na wo mu tin do ko troya avant era ko sobe fura bala ni abe muna ere no e fura tali damne akachala fe ate aka ta yelema o chance me doya ko sobe wa be de mfana soro te muna na obena atatugo ana afra keli chugo kono maya suivi ba damana akajigi ni chugo ya ba damana akanga fuwale ya munke o mfana bu damana donc ote ka foko sida be kelena ote furu dabla kumbo parce que obese ka de mu soro sida te muna wadni aw yaw yere tanga ka uyere kolosi abese ka ke na be muso de la cheta te ate che soro na be che de la te muso soro olu bi bi na ma medicine developer ka se yorom na obese ka ke ate furu dabla kumbo
1: ate furu dabla kumbo docteur mari docteur mariam yala flow ani numu ani senu fot lo banani wati na ko veyash ko ti furu dabla kumbo docteur mariam avocat touré initié ya nga wele jabia jarangi
2: Togoda okunkan.
1: Teri la me bago anselin fleni awka togoda okunkana anye kisama radio so radio bate nyema ma faseli sano bini anye nega jurura ini yantuma.
3: Wa e ana foli sila ibela deni ma pinyalo.
1: Ibi se ka radio bate nye fo la me bago yowa.
3: Ni kama fle radio bate FM ale kankan mara lero ni ka kankan marata ale kweka jamana lero la yine yano. Bama fle bate FM ale la vocation e radio communautaire le di min pungoni kele ata fanfela ro ale binyo lo ale le ala lingina ka treki kalata ni kama suro kele ata fanfe environnement ana mini kulu ana nyondo siama ni kama fle ale frequency kemeni sabatonde ani dokulu ni di ale sini kankan karti mi wole a report di kankan show kona yando ni kama fle ale siri sena septembre kalori san wafla ni tanyo kankan show kona yando ale tiye yo ni minka radio men si sena wole dombe doke manju morof siri bedi ale le ka radio men si sena ni kama fle ale ye medecin
1: ni
3: di
1: ni ya famya ya ni ka nye folu famya au ka jemu kan famba sinsin limbe kenya ani lamini kolika
3: wala ale la vocation ba wole di ba ni ka kankan marata ga kanya manata alil koni radio kilimpedi mina program siyama ye kende ata falfelaro anika la wa environnement ka
1: awoni RFI ka baranyonya bitabulu jumanka ni wakatina
3: ani RFI la baranyonya dumbulu ukoni pinyonlu akanyi bao ni kamafle abra sangoro bobutu ani RFI ani barala siyama koni kusiyama ubarala tami bao ni kamafle matériel brata ka di radio ma binyolo kusa ala radio di separala animala tout récemment ni kama fele diko fana nara o ka formation siaman kyan kun kama soron radio ku tafanfela ro anyondo lu siaman koni RFI tafanfela ro ambra de meni siaman soron
1: ama labani so mo kasama yala kuna folia juma vi kankani wakati nani biseka la sama
3: binyolo ni ka kanka sukonolata anda foku liela mi ya binyolo anda foku upungu ni seke kule kuna Bawo an ye waati mɛn ni sɛnɛ ni fɛnkɛ denmisɛn siyaman olu kɔni ku yɔrɔ y'a kwenkwe rɔ waati mɛn hali a b'a sɔrɔ ko sikiri fanfɛla olu lɔ mɔgɔ t'a fɔ ko exploitation minière le mɛn kan kan kwenkwe rɔ bi sɛnɛkɛ ani biyanlamɔ mɔgɔ de sira fɔla ko olu le yala kasiya ye biɲɔ lo.
1: Faseli Sanɔ ka bɔ Radio Bate FM na kan kan i ni ce.
3: Ayi ko barika an na foli sela RFI mandenkan ala mɛnba bɛnma biɲɔ lo yan tunku naani bɛɛ.
1: Lamɛnbagani de bi dansigi bi ka kɛnɛra aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara aw be se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw diya an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FR yan'o cɛ an b'a fɔ k'an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye aw ye janto aw yɛrɛra aw bɔra
4: ni wula aw bɛ ka RFI manikan de lamɛn nɛgɛ kɛɲɛ 10 ani 7 o sera Dakar ni Nouakchott nɛgɛ kɛɲɛ 19 bɛ Paris France faaba la.
1: Sadio Dukure.
4: Aw dan se aw ka wulada kunnafoni di kɛnɛ in kan tuguni o bakurubaw de filɛ nin ye JOJ sifinw ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔndan o bisimilali kama bi sɔgɔmada in na Senegal jamana kuntigi Basiru Diomaye Diawara Faye ale ye ɲɛnajɛ kɛnɛ fila olu de dayɛlɛ olu minnu baaraw kuncɛra k'a fɔ ko siratigɛla jamana kuntigi ye a ka sewa yira an bɛna a yɛrɛ lamɛn kabini nin kɛnɛ daminɛ la Moritani ye olu ka jamana kuntigi Mohamed Ould Cherel Rajoani ale kuma a ka baaraw de kan jamana in kunna ani fana jamana yɛrɛ kunkankow ni waati labanw na o kɛra a ka dantigɛli kɛnɛ dɔ de kan haye o min yɛrɛ sigi kunu farafinnakɔ kan kunnafoniw la faransi tasuma kasara ko la sorasiw de labana ka wele walasa ka se ka dansigi nin tasuma kasara in na o min fanga bɛ ka bonya ni waatiw la o sorasiw ka pankuruw ye yala daminɛ yɛrɛ walasa ka se ka dɔ bɔ tasuma yi fanga la aw dan se kokura an ka wulada kunnafoni di kɛnɛ yi kan o ni a laban bi kile in na o min ye kɛnɛ nanina ye k'a fɔ ko a bɛnna anw ye sibiri juye kalo kile 25 2026 de la an tun bɛ k'a fɔ bakurubaw la senegal jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ale ye a ka sewa o de yira bi sɔgɔmada yi na baaraw kan minnu lawaleyara stade ibamar diopa ni piscine olympique la o farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ filaw ho minnu labɛnna ka ɲɛsin sifinw ka ɲɔgɔndanba JOJ kama Senegal jamana kɔnɔ ni a bolo dalen be octobre kalo nata kile 3 ka taga a se novembre kalo kile 13 nata ma Basiru Diomaye Faye ka fɔla baara nunu filɛ nin ye ka kuncɛ waati kofɔlenw na cogoya min na o ye ale bolo sewa ani hakilisigi ba de ye an be jɛ k'a yɛrɛ lamɛn.
5: Je ne peux que dire aujourd'hui sur les deux sites que j'ai visités.
6: Ne be se ka min fɔ bi dɔrɔn ni yɔrɔ fila nunu kan n bɔra ka minw lajɛ o ye ko nimisi wasara kosɛbɛ ka daa kan an sera ka baaraw kɛ ka bɛn a waati ma n be baarakɛlaw fo u ka fasoden ɲumanya la olu minw ye caaman fara u ka cɛsiri kan walasa senegali ka se ka nin ɲɔgɔndanba yi labɛnni tɔgɔ duman ta farafina bɛɛ tɔgɔ la an y'a fɔ ko farafina bena nin ɲɔgɔndanba yi labɛn wa an be fɛ k'a waleya i n'a fɔ a ka kan tuga min na an y'a fɔ ko Dakar bena a koo la ɲɛnamaya nga an be fɛ k'o ko kɛ ni an dusukun lafiyalen ye k'a fɔ ko fɛɛn min kali farana an sera k'a kɛ ka ɲɛ n be ko jojo ani konos fo kosɛbɛ n be u ka baarakɛlaw fo u ka kuma bɛɛ timinandiya la u be fo fana kow jateminɛ ko ɲuman na kuma bɛɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan tiɲɛ don kobaw be kɔ halisa o la an ka nimisi wasa tɛna dafa ni baaraw bannin dɔrɔn ye nimisi wasaw be dafa ni ɲɔgɔnda yi kɛra ka ɲa jamana fan bɛɛ k'a ta a daminɛ la ka se a kuncɛ don na
4: Basiru Diomaye Diawara Faye Senegal jamana kuntigi a ka kumakanw bayɛlɛmana anw ye Lalaisha Dukure fɛ ale min kun bɛ anw ye nin ɲɛnajɛ kɛnɛ nunu kan sɔgɔmada yi na k'a fɔ ko wulada yi yɛrɛ fana na Senegal jamana kuntigi kelen ye Basiru Diomaye Diawara Faye ka kan ka sɔrɔ ɲɛnajɛ wɛrɛ kɛnɛ kan o bɛ kɛ yɔrɔ min ye dunanjigin so dɔ de ye Almadi kin kɔnɔ k'a fɔ ko a ka o ɲɛnajɛ kun ye de walasa ka se ka a yɛrɛ ka politiki tɔn o sigi jamana yi kɔnɔ o politiki tɔn min k'a fɔ ko ni a fɔlɔ o kun ye koalisi transition président Jomai président ye abena ode yelama ka toko krenkrene were di ama wala sa okake ayreka politiki ton ye otemelen kontumbe ka fawiye bakuruba wala ko Mauritani jamana fanana oka jamana kuntigi Mohamed Ould Cherel Rajoani a le fanan kumana babu chama de kan kunu kuna fone di kenesigilen dola jamana nyema soka fola aye aka bara bolodale olu prepere latige jamana kuna ka kuma yuruku yuruku kelali fanan kan jamana kono ada sera politiki sikafo fanama jamana kono o min bolodale mbé ka foko jamana yirwali ko fokata se sahel jamana ka lakana koma ona nyohona wero salif sarano Mohamed Ould Cherel Rajoani ko dambena sigi sarati sabana ko fanana jamana kono
7: ndena fusiki mimbe na dankari ke sariya sombala Mauritani jamana nyemoko Mohamed Ould Cherel El Ghazouani ka kuma jonjon do deni abada kan ko politiko si ka fo bami kera ani jamana nyemoko ka sarati ko kuma tanyo nyi sirala nini kuma niye a jira kat na wuli sarati sabana nofe o mi ngunu ngunu ka ntumbe sena aka politiki tondo ni fanga sina woni nyoronche ko sayna Mauritani jamana kuntigi nda sira fana lakana ko ma sahel marakono ako ka kenyeri Mauritani sigi chowe du ko lokan atiki mabu asigi nyoron jamana wala aya jira ko jonjon nyabe uni maliche kabini bite okama ako abina ni ko nitani hakilde wala saka seka je rofa kuna fuli dela minutu mekenekan oye Mohamed Ould Cherel El Ghazouani nyininka tungaranki ukala halayala ako Mauritani be tungaranki ubisimila minu mbe ukasaria labatu yurugu yurugu keleli Mauritani jamana kuntigi ninko jatamina uyajira kudobora wala ako asomogo sinu maya yurugu yurugu la ko mao mamana sika kasomogo dono be yurugu yurugu la akatani dalilu ye kiriso la minye kiriko ye fahali wale minu kera samba kile ni kime konotoni bi konotoni kele Mohamed Ould Cherel El Ghazouani kwa nyeta bekasoro aye deme nyini fanfla ubefe ukuche siri wale sali nko ni nkabang jamana donka kele nyakama Mauritani jamana kuntigi niko abife ka fanga bila ka jamana nito basigi kono ane hiri wa bibse ki hiri minkono
4: Salif Saranoro Sisan Halisa Farafina Kafoko Tunisi yen o Luka Kokanko ministri kunu jumado ina aledi wele samba Fransi Kala Sigide Musu Mimbe uka jamana nkono Tunis krankiran yala jamana infabala o wele kera ka nyisi ko Fransi ka jabarani sodo de ye kuma di mohoma Tunisi fanga beka o mila nyini kabini san chama bi kafoko ni ministri kani weleli nkola Fransi marabaha do ye udantige akola ka lase kafoko weleli nkun ye de France 24 kelenka Tunisi jamana nyemakoro Monsef Marzouki wele uka kene kan kadantige like ye konga oye kode o mimakan ka miye furuku furuku odon jamana flanunu ni nyokonche halisa kafoko oban lase Fransi yere lantume kafo bakuruba ula tasuma kasara mimpuira ye kabini kledama o mifang beka bunyaya kafoko Emmanuel Macron Fransi jamana nyama kelonko ka wili bla sorasi uma wasa ukana demedo Nikola oluye obara udamine kaban uka pankuru beka yala wala saka seka tasuma infara wabiyere la sorasi bakele anikode makono lendo wasa ka demedo Nikola ulibi dansigi kena inka malansu kode kumayene gejuru karafela okambe kena vereka
8: au beka jamuka milame temenendo
9: kanjumabi
8: Mai sanugo.
10: Teri la mebaga wanga fulini walimando bi au yebi Sibrina mbajigia kafoko Basifo City aura au danse au ka keneka nindoko kuina ambina kumwa babuka minna fakabun sifuma kosabe no ye furu nyakoro seke seke liwe kan nyoman flau ni furu latigera oni nyonche a wajib yale no ma okata seke seke luke yasaka fuleni banakise doti ora mimi seka nani kbele yayo uka furu kono na unkwa ma examen pronipsio fransikana kanjuma be jamukan bina sigi o babu de kan yala furu nyakoro seka seka lu nafa ye juma ye sifuma yasaka ko be fese fese anye kisama docteur Mariam Touré makabo mali jamanana docteur lo kabo mali jamanana bina ko be fese fese ni anye docteur Mariam Touré ni ke
11: awere ni chawo wele la
10: Teri la mbo nya fo yo chugam nani docteur Abouakar Mariam Touré de bi nyorombolo ale de bina aw ka bi babu fese fese awye minye furu nya koro sege sege luye docteur Mariam Touré ni ngali folo yala ibise ka examen pronipsio yere wala wala la mbo ko yo wa mulu
11: ambe la mbo ko fo hali ga ma were fo ka chesri la examen pronipsio aba fo chugam na uye sege sege ni munu bise ka ke yani furuche furu nya koro blala sege sege ni munu bise ka ke dokotoro kunda ami se ka fo o di examen pronipsio
10: muna akakan sifi unka o
1: furun ya koro sekesekelu ken yani o ka furun
0: ya fo togo mna examen prenuptial ni sekesekelu de ken yani furu ka ke o sekesekelu mu ye mu be ke yani furu che bon akanga ke kumu kama yani anga dola amise ka awala wala folo examen prenuptial nu yere est ce a wajibi ya lenu donc jamana chama kono awajibi ya lenu ina fo farajala ya mfano nuna me anwe refe farafina ya no awajibi ya lente kafokuni bina musofuru fuja wea ikana ni au flabe gana na uka sebenye kaira ko au yujultake ko au wetani nyoye ote anwe ya no kosobe ne reka dootro ya konona bena ne ya ye shinye flade no wana na ama ko abugefeka julta uke paske uka ngafu me amachare nena sisa abike kundumena aku folo oye ka furu den flamu ka bina furu nyoma ka olu yere kisi folo bana douma ani ku dum fana kisi ubena bana nu kisi ka bana mu do nu ido bu se ka yele mo be do be la soro na bi chela wal ma be musula na bi se ka din la soro ka din na taw ama foko les enfants futurs ko lu fana tanga donc abike fana pour que ka chinyana bana do fana kele barsa chinyana bana do be no lupi kele no ka chini ke kosobe wa ka chafara fina di kosobe fana ni amba fo makukulu chinu tubabukana amba fo mako drepanocytose donc drepanocytose nga cha Afrique de l'Ouest yere kosobe ni o ya soro che drepanocytose ba la forme a forme ka cha mene ASCB che la AS fana be musula ka cha ala fe obese ka den soro forme SS si be muna uya formu grave donc no asura uye sike sike like ka don uya nuche obise ka don gafo no asura no uye fula ni shansi ba ula ka den soro mumbe bana kosobe wali mamundu na bana kosobe aflana mese ka to namba formu ko sida bana kise uye la mali nyona donc u sida bana kise u depistaji manake abatu mebi ika la halaya don abe na atena ube na abe muna fratali be damne donc abise ka ke na ate muna obise ka tangama ni fratali u damne na wali makadu demunu bina soro furu kono ulube kishika tangama wali mafana wafo mwa kwa incompatibilite sangin nui akter rezisi ado ula iba soro nwa soro musuka rezisi mwenye chetaye plusye wali machetaye mwenye musutaye plusye akacha ala fe ni kono nyefolo soro la haba adinto ukono be fenfe manakabe seka buru paske kono mnubeta ulube seka ke baere parigulube ulukele don kono be chen ulube ifonwe na adona jani furu kake doron fe mnubeke ta sika o akono ya ulubeke o daya anafabai ere
1: kap madam nene ya fo iko mau mancha mumbi o sega luke yani o kafuru anyo nyinga litengu yere ala mebora ambi adama sangare kani aklina in lame ami segima
12: anu yere ni ka muso permis yere ko no anu fe ko ni angala dawla ko ni e ba soro e demsen le akonya bebe to mo korba bulu halisini o kombe anfe abese ka ke ni eni muso be nyonga abese ka nyolo so be na defe etalon atelon no nana furuka na efe ne dono konyo so la lomina abese ro ka nyoyi ni ka e ka muso min lonni e ba soro e ka muso flana okoni ele ba uya ala yere game ka foko sege segel beke ara ka lom banani be banani te anu konte ale lon
1: yala e bise ka mu la dilikandi ala me boroma munutu lo banani wakatina abina fo mauti ako kalama kusobe
0: okay ne bise ka mu funya na doron mu woni kai ni ya decide ka foko ibe muso furu wal ma ali ni muso de mamne na kana dima yani furu ka furu bato ni fo ngateme aka do le sege sege do ke we damne kalo ke le fuka ta se kalo sa la yani furu kake donc no ye o jabi usoro obese ka la dirigan chaman soro ani blasrali u trofe wani frakelu bike ni blasrali wela ubeka ko konana na olu be sfana be se kake donc a dabora pour que au yere ka furu ka bastigi abuna demu soro olu be kise ka tanga bana do ma ani au yere ka na ke bana do be dola do kona to yele ma do yin fe balusa na uta do al ni kele ba do ni do yin ta do abese ka kale be ka yere frake me mun ta do o ba kun fe bana do se ka dadigi kala yana ka bua kala mo chaman ta kere ke foni dou ka bara yoroba awajibi awma dou fana condition do rebu bladron na awajibi aru ka note anga mirula te foko outfuru te ke ka soroman awmu ke ka na no certificate o taun fe bon a silamɛ furusiri kunda fana a tɛ yen nɔ.
1: O faamuyara docteur Mariama Abubakar Touré bi ka ɲuman bɛ yen kɛnɛ kan. An bɛna jɔ dɔɔni an b'a to yen ka fiɲɛ dɔɔni sama an bɛna dɔnkili fili fiɲɛ na an b'a to yen i b'a sugandi walima.
0: Ah bon ne ka dɔnkili lamɛn tɛ ten kosɛbɛ.
1: O faamuyara donc an b'a sugandi kɛ.
0: D'accord, baasi t'o la.
1: Baasi t'ara an bɛ Umu Sangare ka nin dɔnkili lamɛn ayi a bamuso fasa da min kɔnɔ an b'a lamɛn an bɛ segin ma.

0: Dr. Touré, an b'i segin ma i tugu kuma na ladilikan dira maaw ma o ka taa o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yanni o ka furu. An b'a faamuya fana ko tuma dɔra siranyalen yala tuma dɔra sɛgɛsɛgɛliw kɔ dɔgɔtɔrɔw bɛ se k'a fɔ ko furu ka lasa wa ko furu kana kɛ baw ni banakisɛ in bi furuɲɔgɔnma ninnu na.
1: A ma ca k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko furu bɛ lasa a kama mɛ an ye minnu fɔ i n'a fɔ tira banakisɛ walima bana wɛrɛw olu bɛ se ka furakɛ furakɛli b'olu la mɛ an ye koloci min fɔ o ye drépanocytose ye ni AS bɛ cɛ la AS bɛ muso la AS in kɔni o ko ma nɔgɔ mɛ o ye bilasiralikanw de ye k'a fɔ fana ko aw ye den fɛn fɛn sɔrɔ ko o den bɛ se ka ye mɛ den dɔw bɛ se ka a bɛ se ka kɛ aw ka den duuru kɔnɔ den kelen ubiyɛn den fila bɛ se ka kɛ SS ye dɔw bɛ se ka kɛ AS.
0: Ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ni a yera ko o joliw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye AS walima SSAS ɲɔgɔnna aw bɛ ladilikan de di.
1: Ladilikan bɛ di ladilikan kɔni bɛ di a yɛrɛ yɛrɛ ye mun ka gɛlɛn o ye aw ka furu bɔ a ma paseke risque ma nɔgɔn ka denw sɔrɔ minnu bɛna tila ka kɛ banibagatɔw ye maintenant ni a tɛ ɲɛ a bɛ kɛ a bɛ fɔ k'aw ka kɛ kɔlɔsili ye kosɛbɛ ni den minnu sɔrɔla aw ka t'u ka jolitaw kɛ joona u ka furakɛliw ka daminɛ sinon k'a fɔ ko mɔgɔ fila ka di ɲɔgɔn ye ko jolita kɛra ko drépanocytose baw la AS fila ko olu kana furu ɲɔgɔn ma a dɔw ma nɔgɔ mɛ ne yɛrɛ y'a kaw ye AS filaw furula den fɔlɔ nana kɛ banabatɔba ye forme FF a tɔ laban na furu nana bɔ a la taara tribunal la ye furu sa paseke muso ko k'ale tɛ se ka to o furu kɔnɔ mun a bɛna denw wolo minnu bɛna kɛ banabatɔ ye ale bɛna sɛgɛn denw bɛ sɛgɛn donc a bɛ kɛ pour que ka olu bali mun ka kan dɔrɔn bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn paseke n'i t'a dɔn o fana ka jugu n'i b'a dɔn ye dɛ i bɛ taa to a bɛ taa denw wolo denw bɛ taa kɛ forme FF ye banabatɔw aw bɛ degun denw bɛ degun donc ne hakilila den ka di n'a a ka kɛnɛ de n'a bɛ se ka nafa dɔ ɲɛ mɛ ka den wolo a ka kɛ dunni ye i ma a wolo fo ka taa tanya nafa t'a la.
0: Nka docteur Touré sisan jɔn de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ misalila togodaw la dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na jɔn bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma filaw ma.
1: An ka togodaw kɛra togo togo dɔgɔtɔrɔso hali ni fitininw don a bɛ yen nɔ donc u ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen ni olu ka dɔgɔtɔrɔso sigilen don kan mun kan barisabu sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen nɔ hali n'a tɛ se ka kɛ an ka togodaw la solution b'u bolo k'a kɛ k'a bila ka taa yɔrɔw la donc olu bɛ se k'olu proposition kɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ n'a ka baara kɛ taabolo donc u kɔni ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la mun bɛ se k'u bilasira hali n'a tɛ k'u fɛ yen n'u bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ u bɛ se ka taa kɛ an kɔni bɛ mun gɛlɛya ka u jija bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn yanni furu cɛ.
0: An y'a lakɔlɔsi fana ko minnu bɛ taa mairie la le ka taa o ka furu siri olu le bi ka teli ka nunu sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ yala tuma ma se sisan hali an ka ladala furu an ka misiri kɔnɔ furu nunu sɛgɛsɛgɛli nunu fana ka wajibiya dina ɲɛmaw fɛ ale ni lada ɲɛmaw fɛ wa.
1: Ne yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ furu mun kɛ silamɛ furusiri o ye ne b'o jate furu ye ni miiri ye paseke ni anw yɛrɛ de bɛ se ka a labɛn ka bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma bi paseke diɲɛ avansera. Médecine dɔgɔtɔrɔya fana avansera kosɛbɛ mun don dɔrɔn ka diinɛ ɲɛmɔgɔw lafaamuya ka fu ɲɛna ko u bɛ se ka di ladilikan na ni mɔgɔ nan'u fɛ furuko la furu bolo taama na hali furu bolo taamalaw fana fɛ an ka ladilamɔgɔw ka ɲɛfu ɲɛna k'a fɔ ko nin bana ninnu bɛ yen n'u bɛ furu sen taamaw kɛ walima yan'u ka furuw siri u ka a fɔ u b'a fɔ k'a kɛ ladilikanw ye furu ɲɔgɔnma fila minnu bɛna furu ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn. N'o tɛ hali mairie in na mairie la bɛɛ t'a kɛ dɛ o yɛrɛ fana ma ca o yɛrɛ ma ca donc an b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna a ka kɛ a mana kɛ mɔgɔ min bɛ silamɛ furusiri dɔrɔn kɛ walima mɔgɔ min bɛ mairie kɛ k'a bɛɛ kɛ bɛɛ de kan ka kɛ mais a tɛ kɛ i b'a fɔ ko diyagoya a kan ka ɲɛfɔ de mɔgɔw ɲɛna a nafa de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ k'a nafa bɛ cɛ kan a nafa bɛ muso kan a nafa bɛ den minnu bɛna sɔrɔ kɔfɛ a nafa b'olu fana.
0: An b'a lakɔlɔsi fana dɔw bɛ se ka tɛmɛ dɔnbagaya fɛ ka taa sɛbɛn minɛ ka sɔrɔ o m'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yala farati jumɛn bɛ ale walira.
1: Faratiba de b'a la n'i y'o kɛ k'a fɔ ko i b'a se ka i ma taa a kɛ ka sɔrɔ n'i ye comme u b'a fɔ mɔgɔ examen de complaisance pour obtenir un certificat donc à risque an bɛ se k'a fɔ kɛnɛya kunda i bɛ se ka n'i ye galon tigɛ. I tɔ kelen i bɛ se ka den wolo i bɛ se ka taa den banabaatɔ wolo an ye drépanocytose min fɔ walima sida banakisɛ walima i b'a fɔ o ma ko hépatite walima i bɛ taa muso bila kɔnɔmaya gɛlɛn na ni a risque min fana bɛ yen nɔ an b'a fɔ ko risque psychologique muso yɛrɛ couple yɛrɛ ka hakilina kan a bɛna kɛ kɛlɛ ni itne parce que e galon de gane e tarana ni papier ko ko nje ela e ka papier ga dulita be kain ka soro chente ni telen boru kala mayor abe ke fitne o ni wonje abe se ka ke ka ba ka banyo e abe se ka nani ali ama fo ma ko violence ya abe se ka nani bala manga o ni ko ka se bolima nambora ye no fana risku bala juridiquement no ye anga fa critique la mo ye donc la falsification a amane be dépend de manon ou de manade ben ata be non mais na konsera kiti na mo buloma e mo ka donc apon nyanginda bala kwa abase ya ke wari sarai pou ase datuni donc o lute ko nyina mai amadabo papier kote adabora pour ke ka kisini tangani ni ke au yere flani ni onche ani au na demu nu soro kana ko fe
0: a la me baga doka amina ko yimi ako yala kran kran yara e sega sega lin ka ka ke wakati juma ako ni ni e sunru walima ini muso ini chei nyono au kanka kele dron bau amba yit machama furuko labelin kolo dobita ke bele yabita ya kura se ka foku au juli titan nyoyi machama furu chama mbisa ako yala ladilikan ma ibise ka di e sifu mani ini mai nyono au kata se ka se ka luka dron walma fu au ka kononi ke furuko makadun au ni nyonche
1: au ni ngale charani parce que normalement mo be ni sera shi dola banabe banana bila tile kan adon deja yere kan ado no asoro repas no sitozu bila wa dira banaka se bila wal ma ika grupu sanga e muye ne akla ni chene muso e nyogon don yere ka foko jara nyoyi oye la mon oye ko damne yere kwa a ika grupu sanga e a plus b we a b plus e a ne b moye a depuis ye ibaro ka fo en compatibilité résiste non donc obese o solution bola o te ko bele ye muso be vaccin do drone ra beke muso la donc abo o kumbe oye misali fola e flana a kolochi ba nga du kono re se kolochi ba nga du kono olu do ka nga donc abo no asoro au shito fana do aw ka nga nyenyini ka nyogon do o de nyogon do yere damne fola ye ene aw ka tanye fe parce ni ko taranye fe ka se degre do la al na wi jul tan se ke se ke lin ke no asoro auti se ka tani nyoko ye yaro adabla libe gele al na adabla la a kololo wera ubala abe se ka dan depression ni fe wera uye o kuplu kono jigi la tiga suku do amany donc aka nyoko ndo ka damne ni nyoko ntul seke seke li fana hake doni ni me ni na mu nipen na ni me ni ngadu kono ni pen ni ngadu kono ulu ye akula bele bele nebe se kula bele nyana kasi furu yoro mankwa nyoko ndo depi damne na
0: amise sida ko fana mani o yive yashe yala au fana bese ka ke sababu ye ma flo ka nyokon ka furu ko mabanwa yala bibi na ni adana le drama ati se ka ke sababu ye furu ka lasa ma flo ni nyokon chewa
1: ay ne refe o manga ke furu dabla ko ye parce que si sa nya ko chugum na nga kuma na wo mutim dokotro ya avantera ko sobe fura bala ni abe muna ere no e fura tali damne akachala fe ati aka ka yelema o chance be do ya kosobe wa be de mu fana soro te muuna na o bena atatugo ana afra ke lichugo kono maya suivi ba damana aka jigini chugo ya ba damana aka nga fuwale ya mu ke odu fana bu damana donc o te ka foko sida be kelena o te furu dabla kumbo parce que awese ka de mu soro sida te muuna wa ni aw ya u yere tanga ka u yere kolosi abi se ka ke na be muso de la cheta te ate che soro na be che de la te muso soro olu bi bi na ma medicine developera ka se yorom na o be se ka ke ate furu dabla kumbo
0: ati furu dabla kumbo docteur mari docteur mariam yala flow ani numu ani se no fot lo banani wakati na ko ve ya shoti furu dabla kumbo docteur mariam avocature ini che yanga wele javia jarany
2: Togoda kunkan.
0: Teri la me bago anselin fleni awka togoda kunkana anye kisama radio so radio bate nyema ma faseli sanobini anye nega jurura ini yantuma.
3: Ana foli sila ibela deni ma pinyalo.
0: Ibi se ka radio bate nyefo la me bago yowa.
3: Nika ma fle radio bate FM ale kankan mara lero nika kankan marata ale kweka jamana lero la yine yano. Ba ma fle bate FM ale la vocation e radio communautaire le di min pungoni kele ata fanfela ro ale pinyon lo ale le ala le nina ka treki kalatami kamasro jene ata fanfe Ambiroma na minikolu ananya ndosiama ni kama fle ale frekansi kemeni sabatonde ani lokoloni di ale sini kankan karti mi wole a reporti kankan so kona yando ni kama fle ale siri sena septembre kalori san wa flani tanyo kankan so kona yando ale tie yo ni minka radio mensi sena wole donde docteur Manju Morof siri bedi ale le ka radio mensi sena ni kama fle ale
0: ni ya famia ya ni kanya folu famia au ka jemuka famba sinsinlimbe Kenya ani lamini kolika
3: wala ani la vocation bae wole di pao ni ka kankan marata e gakanya manata ale ko ni radio kilimpedi mina program siamaye Kenya ta fanfelaro ani kala wa environnement ka
0: awni RFI ka baranyonya bitabulu jumanka ni wagatina
3: ani RFI la baranyoya dumbulu ukoni pinyolu akanyi bao ni kama fle abra sangoro bobutu ani RFI ani barala siyama ukoni kusiyama ubarala tami bao ni kama fle materiel brata kadi radio ma pinyolu kusa ala radio disi barala animala tout récemment ni kama fle diko fana nara uka formation siyama kyanku kamasron radio ku tafanfelaro anyondolu siaman koni RFI tafanfelaro ambra demeni siaman soro
0: ama labani sumo kwa sama yala kuna foliage mavi kankani wakati nani viseka la sama
3: binyolo ni ka kanka sukono lata anda foku le elami ya mpinyolo anda foku upungu ni seneke kule kuna pao ayin watime ni sene ni finke dimse siyama wole koni mkuiwa ya kwenguiro watime ala basoro kusikiri mfanfela ulo mweda foku exploitation minier ni mekanka mkwenguiro bi seneke anibia na mwa mwadi zila fola kuli li ala kasi ya epinyolo
0: faseli sana kabo radio bate FM na kanka iniche
3: ayo kubarika anafuli isila RFI mandinka ala memba bema binyolo ya tunkuna nide
0: Teri la mebaga ni debi dansiki bika kenera au niche au katumave timina diara au besika siki kanlame saka ni wakati mi au dia anga bololo sanfe ma Tomi RFI Tomi FR ya noche amba fo kwa menyokon soro sibiri ware ni babu ware ye au ye janto au yerera au bora
4: Awni wula hawbeka RFI manikand lame nege kenye tonhani wulon vla osera Dakar ni Nouakchott nege kenye tani konontambe Paris France Fabala.
5: Sadio Doucouré.
4: Audansé anka wula da konafoni di kene yinka tuguni oba kurba ou de fleninye. J.O.J. si fionka farikolo nyanaje nyoronda o bismilali kama bis sokomanda ina. Senegal jamana kontiki basiru jomay jagar faya ale nyanaje kene fla olu de dayele. Olu minu mbara ou kuntiera aka foko siratige la jamana kontiki nye aka sewa irambena. Aere lame kabinini kene damine la Mauritani ye. Olu ka jamana kontiki Mohamed Ould Cherel Rajouani ale kuma aka baro de kan jamana yin kuna anifana jamana yere kun kan ko ni wati labauna okira ka dantigali kenedo de kan hayo mi yere sigi kunu farafina ko kan kuna foni wala francis tasuma kasara ko la sora siu de labana ka wele wala saka seka dans sigi ni tasuma kasara ina o mi fanga be ka bonyani wati wala o sora siu ka pankuru ye yala damine yere wala saka seka dobo tasuma ifangala au danse kokura hanka holada kuna fonedi kene yinkaoni a laban bikleina omiye kene nani na ye kafoko habena onye sibiri juye kalokle mugan ani duru sambafla ani mugani woro de lantume kafo bakurba wala senegal jamana kuntigi basiru jomay fay aleye aka sewa odira bisomandaina barokan minu lawalera stade ibamar jopani piscine olympique la ofari kolonyana je kene flauho lumi nu labena ka nyesin sifun ka nyorondamba JOJ kama Senegal jamana kono ni abolo dalembe octobre kalona takle bisaba katara ase novembre kalokle tan a nisaba natama basiru jomay faika fola baranunu fleni nyeka kuntye wati ko fole una chogoya mina oye ale bolo sewa ani hakili sigi bare ambe je ka erelame
6: je ne peux que dire aujourd'hui sur les deux sites que j'ai visités Ne be se ka min fɔ bi dɔrɔn ni yɔrɔ fila nunu kan n bɔra ka minnu lajɛ o ye ko nimisi wasara kosɛbɛ ka da kan an sera ka baaraw kɛ ka bɛn a waati ma n be baarakɛlaw fo u ka fasoden ɲumanya la olu minnu ye caaman fara u ka cɛsiri kan walasa senegali ka se ka nin ɲɔgɔndanba ɲi labɛn ni tɔgɔ duman ta farafina bɛɛ tɔgɔ la an y'a fɔ ko farafina bena nin ɲɔgɔndanba ɲi labɛn wa an be fɛ k'a waleya i n'a fɔ a ka kan tuga min na an y'a fɔ ko dakar bena a koo la ɲɛnamaya nga an be fɛ k'o koo kɛ ni an dusukun lafiyalen ye k'a fɔ ko fɛɛn min kali farana an sera k'a kɛ ka ɲɛ n be ko george ani konos fo kosɛbɛ n be u ka baarakɛlaw fo u ka kuma bɛɛ timinandiya la u be fo fana kow jateminɛ ko ɲuman na kuma bɛɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan tiɲɛ don kobaw be kɔ halisa o la an ka nimisi wasa tena dafa ni baaraw bani dɔrɔn ye nimisi wasaw be dafa ni ɲɔgɔnda ɲi kɛra ka ɲa jamana fan bɛɛ k'a ta a daminɛ la ka se a kuncɛdon na
7: basiro jama ye jagar fay senegal jamana kontigiya ka kumakaw bayɛlɛmana anw ye lalaisha dukure fɛ ale min kun be anw ye nin ɲɛnajɛ kɛnɛ nunu ka sɔgɔmanda yi na k'a fɔ ko wulada ɲi yɛrɛ fana na senegal jamana kuntigi kelen ye basiru jɔma ye jagar fay ka kan ka sɔrɔ ɲɛnajɛ wɛrɛ kɛnɛ kan o be kɛ yɔrɔ min ye dunanjigin so dɔ de ye almadi kin kɔnɔ k'a fɔ ko a ka o ɲɛnajɛ kun ye de walasa ka se ka a yɛrɛ ka politiki tɔn o sigi jamana ɲi kɔnɔ o politiki tɔn min k'a fɔ ko ni a fɔlɔ o kun ye koalisiyɔn président jomai président ye abena ode yelama ka toko krenkrene were di ama wala sa okake ayreka politiki tonye otemelen kontumbe ka fawye bakuruba wala ko mauritanie jamana fanana oka jamana kuntigi mohamed oul cherel rajouani a le fanan kumana babu chama de kan kunu kuna foni di kenesigilen dola jamana nyema soka fola aye aka bara bolodalen olu prepere latige jamana kuna ka kuma yuruku yuruku keleli fanan kan jamana kono ada sera politiki sikafo fana ma jamana ikono o min bolo dalembe kafoko jamana yirwali ko fokata se sahel jamana ka lakana koma onanyo hona wero salif sarano mohamed oul cherel rajouani ko dambe na sigi sarati sabana ko fana na jamana ikono
8: ndena fusiki mimena dankari ke sariya sombala mauritani jamana nyemoko mohamed oul cherel el gazoni ko kuma jonjon do deni abada kan ko politiko sikafo ba min kera ani jamana nyemoko ka sarati ko kuma te nyoko nyesrala nini kuma niye a jira kat na wuli sarati sabana nofe o min ngunu ko tumbe sena aka politiki tondo ni fanga sina woni nyoko nche ko saina mauritani jamana kuntiki ni ndase rafana lakana ko ma sahel marakono ako ka kenye ni mauritani sigi choi du ko lokan atiki mabu asigi nyoko jamana wula aya jira ko jonjon nyabe oni mali che kabini bite okama ako abina ni ko ni tani hakil de wala saka se ka je rofa kuna fuli de la minute me kenekan o ye mohamed oul cheikh el gazoni nyininka tungaranke o kala halala ako mauritani be tungaranke o bismillah minu be o kasari yalla batu yurugo yurugo keleli mauritani jamana kuntigi ni ko jatamina o ya jira ko do bora wala ako asomo si no mai yurugo yurugo la ko mawo mama na sika ka somo do no be yurugo yurugo la akatani de lui kirisola minyi kiriko ye fali wale minu kera samba kleni kemi kontoni bi kontoni kelen mohamed oul cheikh el gazoni ko nyeta be kasoro ay de menyi ni fanfla o befe gucce siri wala sa lin koni ka banjama don ka kelenya kama mauritani jamana kuntigi ni ko a be fe ka fanga bila ka jamana nito basigi kono ani yiriwa bibse ki yere min kono
7: salif saganoro 600 halisa farafina ka foko tunisi ye o luka kokanko ministri kunu jumado ina le de wele samba franci ka la sigide musu mimbe uka jamana kono tunis kran kran yala jamana yi fabala o wele kera ka nyisi ko francika jabarani sodo de ye kuma di mohoma tunisi fanga beka o mila nyini kabini san chamambi ka foko ni ministri ka ni weleli kola franci marabaha do ye u dantige akola ka lase ka foko weleli ku ye de france 24 kelen ka tunisi jamana nyema koro monsef marzuki wele u ka kene kan ka dantige likeye konga o ye kode o mimakan ka miye furuku furuku odon jamana flanu nuni nyokonche halisa kafoko uban la se franci yere lantume kafo bakuruba wala tasuma kasara mimpu yere ye kabini kle dama omifanga beka bunyaya kafoko Emmanuel Macron franci jamana nyema kelonko ka wili bla sora siuma wasa ukana demedo nikola oluye obara udamine kaban uka pankuru beka yala wala saka seka tasuma infara wabi yere la sora si bakele anikode makono lendo wasa ka demedo nikola ulibi dansigi kene inkan malan sonko dekuma inege juru karafela okambe kene wereka
9: Au beka jamuka milame temenendo.
10: Kanjumabi.
11: Maïs Sanogo.
0: Teri lamɛnbagaw an ka foli ni waleɲumandɔ bi aw ye bi sibiri in na an b'a jigiya k'a fɔ ko basi fosi ti aw ra aw dan sɛ aw ka kɛnɛ kan nin dɔgɔkun in na an bena kuma babu kan min nafa ka bon sifinw ma kosɛbɛ n'o ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye kanuɲɔgɔnman filaw ni furu latigɛra o ni ɲɔgɔn cɛ a wajibiyalen n'o ma o ka ta sɛgɛsɛgɛliw kɛ yaasa k'a filɛ ni banakisɛ dɔ ti o ra min be se ka na ni gwɛlɛya ye o ka furu kɔnɔ n'an ko a ma examen prenuptio fransikan na kan juman be jɛmukan bena sigi o babu de kan yala furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw nafa ye juman ye sifinw ma yaasa k'a ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ an ye cisama dɔktɛr mariam ture ma ka bɔ mali jamana na dɔgɔtɔrɔ lon ka bɔ mali jamana na a bena ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ni an ye dɔktɛr mariam ture i ni ce
11: aw yɛrɛ ni cɛ aw ka wele la
0: teri lamɛnbagaw n y'a fɔ aw ye cogoya min na ani dɔktɛr abuakar mariam ture de bi ɲɔgɔn bolo ale de bina aw ka bi babu fɛsɛfɛsɛ aw ye min ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye dɔktɛr mariam ture ɲiningali fɔlɔ yala i be se ka examen prenuptio yɛrɛ walawala lamɛnbagaw ye wa mun lo
11: an be lamɛnbagaw fɔ hali bi an b'aw yɛrɛ fɔ aw ka cɛsiri la examen prenuptio a b'a fɔ cogoya min na o ye sɛgɛsɛgɛli minnu be se ka kɛ yani furu cɛ furu ɲɛkɔrɔ bila la sɛgɛsɛgɛli min be se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ kunda an be se k'a fɔ o de ye examen prenuptio ye
0: mun na a ka kan sifinw ka o furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛ yani o ka furu
11: n y'a fɔ togo min na examen prenuptio ye sɛgɛsɛgɛli de be kɛ yani furu ka kɛ o ye sɛgɛsɛgɛli mun ye mun be kɛ yani furu cɛ bɔn a kan ka kɛ kun mun kama yani an ka don la an be se ka a walawala fɔlɔ examen prenuptio nunu yɛrɛ ɛske a wajibiyalen don donc jamana caman kɔnɔ a wajibiyalen don i n'a fɔ farajɛla yanfan nunu na ma anw yɛrɛ fɛ farafina yan nɔ a wajibiyalen tɛ k'a fɔ ko ni bena muso furu fo jagoya i kana ni aw fila bɛɛ ka nana aw ka sɛbɛn ye k'a yira ko aw ye jolita kɛ ko aw be ta ni ɲɔgɔn ye o tɛ anw fɛ yan nɔ kosɛbɛ ne yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔya kɔnɔna bɛɛ la ne y'a ye siɲɛ fila de mɔgɔ nana n ma ko a be fɛ ka jolitaw kɛ parseke o kan ka furu ma a ma ca dɛ maintenant sisan a be kɛ kun jumɛn na a kun fɔlɔfɔlɔ o ye ka furuden fila minnu kan bena furu ɲɔgɔn ma ka olu yɛrɛ kisi fɔlɔ bana dɔw ma ani k'u denw fana kisi u bena bana nunu be se ka bana minnu don n dɔw be se ka yɛlɛma ubɛ dɔw be lasɔrɔ n'a be cɛla walima be muso la n'a be se ka den lasɔrɔ ka den nataw an b'a fɔ ko les enfants futurs k'olu fana tanga donc a be kɛ fana pour ke ka tiɲɛna bana dɔw fana kɛlɛ barisa tiɲɛna bana dɔw be nɔ olu be kelen dɔ ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ wa a ka ca farafina de kosɛbɛ kosɛbɛ fana ni an b'a fɔ ma ko koloci n tubabukan na an b'a fɔ ma ko drepanocytose donc drepanocytose ka ca afrique de l'ouest yɛrɛ kosɛbɛ ni o y'a sɔrɔ cɛ drepanocytose b'a la forme a forme ka ca mais ni as be cɛ la as fana be muso la a ka ca ala fɛ aw be se ka den sɔrɔ forme ss be mun na o y'a forme grave ye donc n'o y'a sɔrɔ aw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka dɔn yan'u cɛ aw be se k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ n'o ye aw ye fula ni chansi b'aw la ka den sɔrɔ mun be bana kosɛbɛ walima mun tɛnana bana kosɛbɛ a filanan be se k'a to n'an b'a fɔ ma ko sira banakisɛ o yɛlɛmali ɲɔgɔn na donc o sira banakisɛ o depistage mana kɛ a b'a to bɛɛ be i ka lahalaya dɔn a be n'a tɛ na o bɛ n'a be mun na furakɛli be daminɛ donc a be se ka kɛ n'a tɛ mun na o be se ka tanga ma ni fura taliw daminɛna walima ka den minnu bena sɔrɔ furu kɔnɔ olu be kisi ka tanga ma walima fana u b'a fɔ mun ma ko incompatibilité sanguine n'o ye facteur resus a dɔw la i b'a sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ muso ka resus ye mɔn ye cɛ ta ye plus ye walima cɛ ta ye mɔn ye muso ta ye plus ye a ka ca ala fɛ ni kɔnɔ ɲɛ fɔlɔ sɔrɔla ka ban a den tɔw kɔnɔ be fɛnfɛn mana ta a be se ka buru parseke kɔnɔ minnu be ta olu be se ka kɛ ba yɛrɛ farigolo be olu kɛlɛ donc kɔnɔ be tiɲɛ olu bɛɛ ye fɛnw ye n'a dɔnna yani furu ka kɛ dɔrɔn fɛn minnu be kɛ ka se ka a ko nɔgɔya olu be kɛ
0: ka kuma daminɛ na i y'a fɔ i ko maw man ca minw bi o sɛgɛsɛgɛliw kɛ yani o ka furu an y'o ɲiningali tengu yɛrɛ an lamɛnbagaw ra an bi adama sangare ka ni hakilina ye lamɛn an be segi ma
12: anu yɛrɛ ni i ka muso permier yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ anu fɛ kɔni an ka laadaw la kɔni i b'a sɔrɔ i ye denmisɛn le ye a koɲa bɛɛ be tɔ mɔgɔkɔrɔbaw bolo hali sini o kɔn bɛ an fɛ a be se ka kɛ ni i ni muso be ɲɔgɔn kan a be se ka ɲɔgɔn lɔn muso bena den fɛ i t'a lɔn a tɛ lɔn n'u nana furu ka na e fɛ ni i donna kɔɲɔso la lon min na a be sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye n'i ka i ka muso min lɔn ni i b'a sɔrɔ i ka muso filana o kɔni ele baw ye ala i yɛrɛ ye kamɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ ara kaflon banani be banani te anu konte ale lon
0: yale bi se ka mu ladili kandi ala me boko ma munu tlo banani wakati na abina fo mauti ako kalama kusobe
11: ah okay ne bi se ka mu funya na dron mu woni kain ni ya decide ka foko ibe muso fu walma ali ni muso de mamne na kana dima yani furu ka furu bato ni fo ngateme aka do li seke seke do ke we dam ne kalo kelen fu ka tase kalo sabala yani furu ka ke donc no ye o jabi usoro obi se ka ladili chaman soro ani blasrali utrotrofe wani frakelu bike ni blasrali wela ubeka kokonana na olube sifana be sekake donc a dabora pour que au yere ka furuka bastigi abuna demu soro olube kisira tanga banado ma ani au yere kana ke banado be dola dokona to yele ma doin fe balusa nauta do alni kelimba do ni doin ta don apsika kale be ka yere frake me munta don oba kunfe banado suka dadigi kala yana ka bua kalama mo chaman ta kere ke foni doka bara yoroba wajibi au ma do fana condition do rebu bladron na wajibi aro ka note anga mirula te foko out furute ke ka sura man au mu ke ka nanu certificate o taun fe ya bo a slame frusri kunda fana ateno
0: o famira docteur Mariam Abouaka Touré bikany mambe keneka amina jodoni ambate ka fien doni sama amina donc li fi fiena ambate ba sungandi walma
11: ah bo ne ka donc li la mais tete ko sa
0: famira donc amba sungandi ke
11: d'accord basi tola
0: basi tarami umu sangareka ni donc li la mais ai abamso fasada min kono ambala me ambisegima

0: Dr. Touré, an b'i segin ma i tugu. Kuma na ladilikan dira maaw ma o ka taa o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yani o ka furu. An b'a faamuya fana ko tuma dɔra siranyalen. Yala tuma dɔra sɛgɛsɛgɛliw kɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ ko furu ka lasa wa ko furu kana kɛ baw ni banakisɛ in bi furuɲɔgɔnma ninnu na.
1: A ma ca k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko furu bɛ lasa a kama. Mɛ an ye minnu fɔ i n'a fɔ sira banakisɛ walima bana wɛrɛw olu bɛ se ka furakɛ furakɛli b'olu la. Mɛ an ye koloci min fɔ o ye drépanocytose ye ni AS bɛ cɛ la AS bɛ muso la AS in kɔni o ko ma nɔgɔ mɛ o ye bilasiralikanw de ye. Mɛ fana ko aw ye den fɛn fɛn sɔrɔ ko o den bɛ se ka ye mɛ den dɔw bɛ se ka a bɛ se ka kɛ aw ka den duuru kɔnɔ den kelen ubiyɛn den fila bɛ se ka kɛ SS ye dɔw bɛ se ka kɛ AS.
0: Ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ni a yera ko o joliw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye AS walima SSAS ɲɔgɔnna aw bɛ ladilikan de di.
1: Ladilikan bɛ di ladilikan kɔni bɛ di a yɛrɛ yɛrɛ ye mun ka gɛlɛn o ye aw ka furu bɔ a ma paseke risiki ma nɔgɔn ka denw sɔrɔ minnu bɛna tila ka kɛ banabaatɔw ye mɛna ni a tɛ ɲɛ a bɛ kɛ a bɛ fɔ k'aw ka a kɛ kɔlɔsili ye kosɛbɛ ni den minnu sɔrɔla aw ka t'u ka jolitaw kɛ joona u ka furakɛliw ka daminɛ sinɔ k'a fɔ ko mɔgɔ fila ka di ɲɔgɔn ye ko jolita kɛra ko drépanocytose baw la AS fila ko olu kana furu ɲɔgɔn ma a dɔw ma nɔgɔ mɛ ne yɛrɛ y'a kaw ye AS filaw furula den fɔlɔ nana kɛ banabaatɔba ye forme FF a tɔ laban na furu nana bɔ a la taara tribunal la o ye furu sa paseke muso ko k'ale tɛ se ka to o furu kɔnɔ mun a bɛna denw wolo minnu bɛna kɛ banabaatɔ ye ale bɛna sɛgɛn denw bɛ sɛgɛn donc a bɛ kɛ pour que ka olu bali mun ka kan dɔrɔn bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn paseke n'i t'a dɔn o fana ka jugu n'i b'a dɔn ye dɛ i bɛ taa a bɛ taa to a bɛ taa denw wolo denw bɛ taa kɛ forme FF ye banabaatɔw aw bɛ degun denw bɛ degun donc ne hakilila den ka di n'a ye a ka kɛnɛ de n'a bɛ se ka nafa dɔ ɲɛ mɛ ka den wolo a ka kɛ dunni ye i ma a wolo fo ka taa tanya nafa t'a la.
0: Nka docteur Touré sisan jɔn de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ misalila togodaw la dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na jɔn bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma filaw ma.
1: An ka togodaw kɛra togo togo dɔgɔtɔrɔso hali ni fitininw don a bɛ yen nɔ donc u ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen ni olu ka dɔgɔtɔrɔso sigilen don kan mun kan barisabu sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen nɔ hali n'a tɛ se ka kɛ an ka togodaw la solution b'u bolo k'a kɛ k'a bila ka taa yɔrɔw la donc olu bɛ se k'olu proposition kɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ n'a ka baara kɛ taabolo donc u kɔni ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la mun bɛ se k'u bilasira hali n'a tɛ k'u fɛ yen n'u bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ u bɛ se ka taa kɛ an kɔni bɛ mun gɛlɛya ka u jija bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn yanni furu cɛ.
0: An y'a lakɔlɔsi fana ko minnu bɛ taa mairie la le ka taa o ka furu siri olu le bi ka teli ka nunu sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ yala tuma ma se sisan hali an ka ladala furu an ka misiri kɔnɔ furu nunu sɛgɛsɛgɛli nunu fana ka wajibiya dina ɲɛmaw fɛ ale ni lada ɲɛmaw fɛ wa.
1: Ne yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ furu mun kɛ silamɛ furusiri o ye ne b'o jate furu ye ni mairie ye paseke ni anw yɛrɛ de bɛ se ka a labɛn ka bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma bi paseke diɲɛ avansera médecine dɔgɔtɔrɔya fana avansera kosɛbɛ mun don dɔrɔn ka dina ɲɛmɔgɔw lafaamuya ka fu ɲɛna ko u bɛ se ka di ladilikan na ni mɔgɔ nan'u fɛ furuko la furu bolo taamana hali furu bolo taamalaw fana fɛ an ka ladilamɔgɔw k'a ɲɛfu ɲɛna k'a fɔ ko nin bana ninnu bɛ yen n'u bɛ furu sen taamaw kɛ walima yan'u ka furuw siri u ka a fɔ u b'a fɔ k'a kɛ ladilikanw ye furu ɲɔgɔnma fila minnu bɛna furu ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn n'o tɛ hali mairie in na mairie la bɛɛ t'a kɛ dɛ o yɛrɛ fana ma ca. O yɛrɛ ma ca donc an b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna a ka kɛ a mana kɛ mɔgɔ min bɛ silamɛ furusiri dɔrɔn kɛ walima mɔgɔ min bɛ miiri kɛ k'a bɛɛ kɛ bɛɛ de kan ka kɛ mɛ a tɛ kɛ i b'a fɔ ko jagoya a kan ka ɲɛfɔ de mɔgɔw ɲɛna a nafa de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ k'a nafa bɛ cɛ kan a nafa bɛ muso kan a nafa bɛ den minnu bɛna sɔrɔ kɔfɛ a nafa b'olu fana.
0: An b'a lakɔlɔsi fana dɔw bɛ se ka tɛmɛ dɔnbagaya fɛ ka taa sɛbɛn minɛ ka sɔrɔ o m'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yala farati jumɛn bɛ ale walira.
1: Faratiba de b'a la. N'i y'o kɛ k'a fɔ ko i b'a se ka i ma taa a kɛ ka sɔrɔ n'i ye comme u b'a fɔ mɔgɔ examen de complaisance pour obtenir un certificat donc a risque an bɛ se k'a fɔ kɛnɛya kunda i bɛ se ka n'i ye nkalon tigɛ i tɔ kelen i bɛ se ka den wolo i bɛ se ka taa den banabaatɔ wolo an ye drépanocytose min fɔ walima sida banakisɛ walima i b'a fɔ o ma ko hépatite walima i bɛ taa muso bila kɔnɔmaya gɛlɛn na ni a risque min fana bɛ yen nɔ an b'a fɔ ko risque psychologique muso yɛrɛ couple yɛrɛ ka hakilina kan a bɛna kɛ kɛlɛ ni itne parce que e galon de gane e tarana ni papier ko ko nje ela e ka papier ga julita be kain ka soro chente ni telem boru kala mayor abe ke fitne o ni wonje abe se ka ke ka ba ka banyo e abe se ka nani ali ama fo ma ko violence ya abe se ka nani bala manga o ni ko ka se bolima nambora ye no fana risku bala juridiquement no ye anga fakiri tigela mo o ye donc la falsification a amane be dépend de manon ou de manat de nata de nomme na konsera kini tigera mo buloma e mo ka donc apon nyanginda bala kwa abase ka wari sarai pou ase datuni donc o lute ko nyana mai amadabo papi ko te adabora pour que ka kisini tangani ni ke au yere flani ni onke ani au na demu nu soro kana ko fe
0: a la me baga doka amina ko yimi ako yala kran kran yara sega sega lin ka ka ke wakati juma ako ni ni e sunru walima ini muso ini chei nyono au kanka kele dron bau ambaye tumachama furuko labelin kolo dobitake bele yabita yakura seka foku au juliti tan nyoni tumachama furu chama mbisa ako yala ladilikan ma ibise kadi e sifu mani ini mai nyono au kata seka seka luka dron walima fuk au ka kononi ke furuko makadun au ni nyonche
1: au ni ngale charani parce que normalement mo be ni sera shi dola banabe banana bila tile kan adon deja ire kan ado no asoro dire pas no sitosi bila wa dira banan kese bila wal ma ika groupe sanga e muy ne akla ni chene muso e nyogon don ire ka foko jara nyoy oye la mon oye ko damne ire kwa a ika groupe sanga e a plus b we a b plus e a ne b moye a depuis ye ibaro ka fo en compatibilité registre non donc obese o solution bola o te ko bele ye muso be vaccin do drone rabe ke muso la donc abo o kumbe oye misali fola ye flana a kolochi ba nga du kono re ese kolochi ba nga du kono olu do ka nga donc abo no asoro au shito fana do aw ka nga nyenyini ka nyogon do o de nyogon do yere damne fola ye ene aw ka tanye fe parce ni ko taranye fe ka se degre do la al na wi jul tan se ke se ke lin ke no asoro auti se ka tani nyoko ye yaro adabla libe gele al na adabla la a kololo wera ubala abe se ka dan depression ni fe wera uye o kuplu kono jigi la tiga suku do amany donc aka nyoko ndo ka damne ni nyoko ntul seke seke li fana hake doni ni me ni na mu nipen na ni me nunga duko no ni pen nunga duko no ulu ye akula bele bele nebe se kula bele nyana kasi furu yoro mankwa nyoko ndo depi damne na
0: amise sida ko fana mani o yive yashe yala au fana bese ka ke sababu ye ma flo ka nyokon ka furuko mabanwa yala bibi na ni adana le drama ati se ka ke sababu ye furuka la sa ma flo ni nyokon chewa
1: ay ne refe o manga ke furuko dabla ko ye parce que si sa nya ko chukum na nga kuma na wo mutim dokotro ya avantera ko sobe fura bala ni abe muna ere no e fura tali damne akachala fe ati aka ka yelema o chance be do ya kosobe wa be de mu fana soro te mununa na o bena atatugo ana afra ke lutugo kono maya suivi ba damana aka jigini tugo ya ba damana aka nga fuwale ya mu ke o du fana bu damana donc o te ka foko sida be kelena o te furu dabla kumbo parce que awese ka de mu soro sida te muna wa ni aw ya u yere tanga ka u yere kolosi abese ka ke na be muso de la cheta te ate che soro na be che de la te muso soro olu bi bina ma medicine developera ka se yorom na o bese ka ke ate furu dabla kumbo
0: ati furu dabla kumbo docteur mari docteur mariam yala flow ani numu ani senu fot lo banani wakati na ko ve ya shoti furu dabla kumbo docteur mariam avocature ini che yanga wele jabia jarani
1: ah okay
2: togoda ukunka
0: teri la me bago an selin fleni aw ka togoda ukunka na anye kisama radio so radio bate nyema ma faseli sano bini anye nega juru raini yatuma
3: wa ana foli se la bela deni ma pinyolo
0: ibi se ka radio bate nye fo la me bago yo wa
3: ni ka ma fle radio bate fm ale kanka marale ro ni ka kanka marata ale be ka jamana lo la ina yano ba ma fle bate fm ale la vocation e radio communautaire le di min pungoni kele ata fanfelaro ale bion lo ale le ala le nyina ka treki kala tami kama sro jene ata fanfe environnement na mini kolu ana nyondo siama ni kama fle ale frequency kemeni sabatonde ani dokolo ni di ale sini kankan quartier mi wole a reporti kankan so kono yando ni kama fle ale siri sena septembre kalori san wa flani tanyo kankan so kono yando ale tie yo ni min karaju men si sena wole donde docteur manju morof siri bedi ale le karaju men si sena ni kama fle ale
0: ni ya famia ya ni kanya folu famia au kwa jemu kwa mfamba sinsi limbe Kenya ani lamini kulika
3: wala alila vocation mbae wole ni pao ni ka kankani marata kanya manata alili koni radio kile mpedi mina program siyama yi Kenya tafantelaro ani kala wa environnement ka
0: au ni RFI ka baranyonya bitabulu jumanka ni wakatina
3: ani RFI la baranyoya dumbulu huko ni pinyolu akanyi bao ni kama fle abra sangoro bobutu ani RFI ani barala siyama huko ni kusiyama ugarala tami bao ni kama fle materiel brata kadi radio ma pinyolu kusa ala radio disi barala animala tout récemment ni kama fle diko fana nara uka formation siyama kyanku kamasron radio ku tafanfelaro anyondolu siyaman koni RFI tafanfelaro ambra demeni siyaman soro
0: ama labani sumo kwa sama yala kuna foliajuma vikanka ni wakati nani viseka la sama
3: binyolo ni ka kanka sukono lata anda foku le elame ya mpinyolo anda foku upungu ni seneke kule kuna pao ayin watime ni sene ni finke dimse siyaman ule koni mku yuwa ya kwenguro watime ala basoro kusikiri mfanfela ulo mweda foku exploitation minier ni mekanka mkwenguro bi seneke anibia na mwa mwadisi afola kuli li ala kasi ya epinyolo
0: Faseli sana kabo radio Bate FM na kanka iniche
3: ayo kubarika anafuji sila RFI mandinka ala memba bema binyolo ya tunkuna nide
0: Teri la mebaga ni debi dansiki bika kenera au niche au katumwe timina diara au besela siki kanla me saka ni wakati mi au dia anga bololo sampe ma Tomi RFI Tomi FR ya noche amba fo kwa me nyokon soro sibiri ware ni babu ware ye au ye janto au yerera au bora
4: Awni wula hawbeka RFI mani kandlame nege kenye tonhani wulon vla osera Dakar ni Nouakchott nege kenye tani konontambe Paris France Fabala.
0: Sadio Doucouré.
4: Audansé en kaulada kunafoni di kene yinka tuguni obakuruba ude fleninye jiwoji si finka farikolo nyanaje nyohonda obismilali kama bis sokomanda ina Senegal jamana kontiki basiru jomai jagarfaya ale nyanaje kenefla olude dayele oluminu mbara ukunchera akafoko siratigela jamana kontiki nye akasewa irambena airelame kabinini kene daminela Mauritani ye oluka jamana kontiki Mohamed Ould Cherel Rajouani alekumana aka baro de kan jamana yin kuna anifana jamana yere kun kan ko ni wati labauna okira ka dantigali kenedo de kan hayo mi yere sigi kunu farafina ko kan kuna foni wala francis tasuma kasara ko la sora siu de labana ka wele wala saka seka dans sigi ni tasuma kasara ina o mi fanga be ka bonyani wati wala o sora siu ka pankuru ye yala damine yere wala saka seka dobo tasuma ifangala Audansé kokura hanka hulada kuna funidi kene yinka oni a laban bikle na omiye kene nanina ye kafo ko habena onye sibiri juye kalokle mugan ani duru san bafla ni mugani woro de lantume kafo bakurba ola Senegal jamana kuntigi basiru jomai fay aleye aka sewa odira bisomanda ina barokan minu lawalera stade Ibamar Diopani piscine olympique la ofari kolonyana je kene flauho lumi nu labena ka nyesin sifun ka nyorondamba GOG kama Senegal jamana kono ni abolo dalembe octobre kalona takle bisaba katara ase novembre kalokle tan a nisaba natama basiru jomai faika fola baranunu fleni nyeka kunche wati ko fole una chogo ya mina oye ale bolo sewa ani hakili sigi bare ambeje ka ere lame
5: Je ne peux que dire aujourd'hui sur les deux sites que j'ai visités.
6: Ne be se ka min fɔ bi dɔrɔn ni yɔrɔ fila ninnu kan n bɔra ka minnu lajɛ o ye ko nimisi wasara kosɛbɛ ka daa kan an sera ka baaraw kɛ ka bɛn

0: ameta sisani anga jimukanye Fatuma ta dambele mogo be barawo barake wala nyuman donye tamasinye aye atigife eye oludo sorono ye lauréat du challenge innovation énergie renouvelable du PNUD champion du Malibo challenge catégorie drone eye jonjon chama soro ika ani barawla eye olu lakodon jonjon ninu kumbe chukudi yere madame dambele
1: jonjon noni achara achara nyifene kama soro aye fangado di maka idaka foko me paramina ajate mnenendo ani parado mika anga chicha ka kega chaya paske jate mina ya irako amusota a implike ni domenina kosega surtout anshifina ka uko jonjon nukwani usoroli jaranye ani ba dibra ubele jelefo kuka toka continue ni parala kani kene ni nirona uchamayi walsa angasega kuraji yere soro kabo sosote ta fanfe
0: Sisa ambe tablo fale kabo madame dambele ika barawla kanyeshi donije ani ika chekada yele ndefma omimbe magunye mina ugila ni kile baile manini ika chasiru kabun kosabe kuluchi bana wali ma drepano zito skele lila ibisika o donye fo anyewa ika ulu barawka
1: awo ina fo pereba kalamatu kolochi bana e bana mimi an farafu mine kachaya me jate mina ya ira ko bana ila ko doni te ko sebe o de ka sababu la anya anche siri ko sebe ni bana in kala lifa na kula e kumi era la ni nyashi kolochi bana kala lima a jate mina ya ira ka foko bana do bana mi la ko doni te ko sebe pake mo wata mama fo kolochi muye jolichi muye kasoro abichama na anta don kwa ore kama anye drepa op blasinga ha amfokalize bololo kambara la kashifuna kaula encourage ukana ujolisa ya sera kala na bina ube na china kama soro ajate mne na sisa ko din chama mega bangeni banayini atobra gelara ta ame produit chimique utilisé dongo do ali anga yiride munu donc olube banato compliqué an jolula pour que ko obali anyanya sini banay ma walsa fura yere be se ka sora la to mina amado jamana chama chese le no frani na nikola kelila an fana te ni we ka information passe en crefe banay be ado mo fara ani c'est réel quoi
0: E kumana sisa a fura ko la a Senegal jamana ye fura do la boni sa laban wa hatila samba flani muga ani nduru derepano kuluchi bana ko la yala awni oluye barake ako kan walma ka seka o deme o fura nununa o seku fura ke ala
1: awo anyo o fura ko me ay dimarshu re damne ko mina anu be seka kolabori ani mo ga teste ka la gena so la fura ina formu nunu be ban paske kuluchi formu ka cha juman be do sene be no o manjuku ka teme folo inka donc anu buka kuma nyonya ameseka ni testi nke to mina walsa amunu fena te senegali ameseka beneficier pour que kenya era ka seka so
0: oyinyaye sabula mbebe mande jamana ude kono akabo la sisansa Fatuma ta dambele yala e nyeshi drepanositos ni anko kuluchi banala ika demba ya kono walma e yere wa ni banani be do de la au ferma walma
1: ne nyacha mami na pake jate minena ne kunta do kabi ne ka demba ya kono mogo do la ko fo ko fe de shi korwale ntali okera kalama kaba tigila nere kwani kunta don an lamini ni sama kunta don kasoro barami do bana kurate abe depi wakati ja obere atoni interesiala paske an bora anta kalama togomi abisera ki abe ducha makono tintola o walsa ko kono ni bali anyi nyenyeshi ni barama kwa
0: nkanyi ningalebere
1: ni kadaka ni doye barake ko sebe uniforme na programme dola a kumba alila bo alere fanga ni forci di akumala malgré les douleurs les crises a kuncha sirile no kwa me ala nana minji doga ya domina chere la kera makashili koi ame do ke ala ka finala alsa obe jidali ni fanga dine ma alsa ni bara la kwa akuma kata yoro jamo ga donga fo ati
0: kabola antume ka fo ina sisa anko unka nyini ngali bere ni kasura de kema basi e flaniye ya la ka barani no be ini i flani yo konde be ka ke wa walma i kelen ka baradu
1: wa woni flan to kele ame bara ke ko chamana ani ante domaine kelena ni ame ne be bi a jo bele bele baba la ani ne be projecteur la ni wakati la ba nununa akademe be no avin de na communication ni na affiche chama kila ni te ino era ni tara jamana wero la abe ino na blake para kota fanfela la
0: fene famu ya la kosobe
1: fene muso chesri li kenyere para la abe ago ekolojike abe na fe un gere gere ba yelema kolu fere muso la kauma
0: o fene famu ya la asisa eye e farfina jamana ta aninduru pogotikini ukala sigide wali ma nyama ye ni ambassadrice du camp de cote des jeunes filles de 15 pays d'Afrique une femme là il s'est gado fo ani ika olu a barawo kanwa alme baha we o se ka afamu ya ika barawo be munde ye o ko ni feneka
1: o ko la nyaoro la mi une femme rofo ani ngera mi fene programme mi ambassadrice mum ya initié ko be fo o ye programme ne programming ke sa temenuna programme mi duka an chifi na kaos kerengere ne ala musula ka u de technology ni numérique ma fait utiliser la noy ordinateur manipuler li noy développement ni code kelly donc nga chesri ya to avec ak jamana tandu were la nga chesri ya to vitana danka wal sanga sika ni bogotu ni munu ni farafina fa on fa ko ga voix porter ni la de baobe ke jeune fou kwa ani informatique ko kunka o baraw la ame formation ke mogoro ku munu ye andoronu ye munu ye rafa na ma chance sore na fo anya sore to mina kataga ka oni fauna ani ka science materu na faira andoronu na walsa ku oriente kana o fan felala
0: o famu yala asamba flani muga induru brésilia brésil sa wakati yelma la jere yetalike o fanala yala ayere ye cop la jere yere ko ye chugudi sabula tumas chama ni ala jere kela mvunu be bwa kono o la barali beke wati dola gele yawi ayere ye cop la jere wi chugudi
1: bone tara sangaina kama soro ni jonjono soro okme jamana 120 pays de l'Europe donc ni kuna dia soro ka a jonjon soro ani antara pre cop la to abu jamana na nega determine kerami ni la jeng anafanga bu to abu be la jemi ke anuba an farafin e faraka a yare dabo ku yare yemi ye walsaka amunde farafina no ka wakati baile mani kelali fangadi ama parce que kuma chama na wani pour que anga wakati baile ma kele il faut que foni sedo ni fangado kaka ana kwa financièrement donc tu vas vous de fene be farana ngona ubise ka angulma de metogo mina walsa amese ko kele anga niveau la kama soro oluga changement climatique olu de ba problème ko se me a kololo be an farafina ka odima donc pour que ko obali ou be ko pour organiser ka desideru bela jale faranyonga ani mogo mogo chesirle no wakati bayale ma barawla mogo mogo bi barake walsa ka environnement la kana uba olu faranyonga ambe kuma ame sega fere jumeni jumeni soro walsa ka nikonu nubali o sen fe nchira ga yele nika proje chama fenge a solicitira ani anye jondon soro ufenena
0: O be famu yala madame Fatoumata Dembélé asiranka jemukani kuje yorola ni kasoro kuma bi buloka fon dama semima kuma labela lendo e
1: maufo aga wolila kangrana e bintu ani paranyogon bela jeli manyine la me baga ko ani paranyogon bela jeli na foli be be ani alsame wole wole kan la minti oye ka fon balaka oni chifina ka oyi anan kesri alsa an no jorobi anga jamana nyefe takala an jorobi anga environnement protégé ça ni meseka min ke an bela jere ko ke walsa ameseka la fiasro an chini ma chini ma an bon son fene ka la fia o de ku ne ka kuma la bay
0: ve famu ya la madame Fatoumata Dembélé ajala nye ko sobe ki bismillah anka kenanyin ka amba fo yene tuguni kinichi e ka jabini no bela jenena
1: merci ajarani kambe wakati were
0: nyala sana bao ni medansigi anka jemuka nyina ni alama basike amena nyokon soro dogo ku nata ni dunawre ni kenekenika
2: abora ka jemuka mi lame
3: oni sogoma nege kanye wolo vlasira Dakar Senegal Fabala u akakeli ni bi mande dugutola obeka erifi manikande lame
4: Kumba Kanunte
3: Kire les patriotes républicains ni de Sénégal jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye ka politique ton kura togoye otoro dara kenekan kunu ngenaje do sefe akanu bogona krefe mogo nyokoro maraka fu nyemgo keme sabani ko ani politique ton kunu keme duru de be jamana kuntiki ka politique ton kura inkono la ini de ka fanga di toima ani ka sibrasro kala fili na tawla sadju dukure be klaka nyefole kanyi Bassirou Diomaye Faye ka politique ton kura inka Sénégal Alissa jamana kuntiki sifion ka farkolo ngenaje ba Jeux Olympiques Yorokura Fladaye le Kounou au lieu stade Ibamar Diop ani piscine olympique clé keme nyogon de Tora ani nyogon kume bainche nga labon beka sabati kaseka nyogon kumbe kumbe a watikono lalaisha dukuri kumbe nyana jen yorofla nunu dele li keneka anye Odonse kokura RFI mané kan sa fait Sénégal jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye yaka politique ton croix sigi kunu sibirido ay aka politique ton togoda ko kirey les patriotes républicains politique ton croix sigi lingena jekera Dakar dunan jigi sodo de la a kokoromo do bogoni a masura mogo nyekoro maraka fu nyemgo kemeseba aniko ani politique ton kulu keme duru de be jamana kuntiki ka politique ton croix kono jamana nyemana no fe mogo ye ayira kuka laini de kasika fangadi toima wala saka sebagaya soro marakafu wasadeng ani jamana nyema kalata na taula sajo tukurika nyafolu floka.
4: Tege kele nka kimimine nobiri lembe Senegali jamana kartika odekera Senegal jamana nyemoho Bassirou Diomaye Faye ka politiki ton kura janyegenye ayo misigi kunu sibirina. Kirai olofo kandodo nakoroye latangalifen jamana nyemoho ya ira kwe chugo ya de kafo kana kani politiki ton kura inka la njiniye ka Senegal jamana a jamana deu na sharia sumba bela jelene tanga. Osiratike de la kadantike li senfe aseginaka kojana akake politiki ton nyema ye ale Senegal mume bela jelene jamana nyema de folo de kagela bolo wa tena fosi blawo nyefana okerefe jamana kuntigina no fe moko yaira kuka ni ton currency gili kunyede kaseka tanye ni jamana labaralie sarati flana la nyini ni hukumu kono uyere de kama uye Senegal jamana dum bela jelen wele minumbe jamana inkono ni minumbe koka kanu tege farao kan wala sa ukase kuka la nyinu sadana o bela jelen doko ama suruma moko ba yirika unyema jamana nyemo ho Bassirou Diomaye Faye ya fuye ko dona taula abena nyana jeba were congress gi wala sa kata nye nuka ni politiki ton kura in kirai asinsinie jamana infambela
3: Nik nye sajo tukureka nyefoluye Senegal Alissa kile keme nyongon auditora ani sifiunka farikolo ngena jeba nyongon kumbe Jeux Olympiques toche nga Senegal kal labombe ka sabati katafe kunu sibirido jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye kumbe kenekan kastada Ibamar Diop ani piscine olympique dele nyongon da bainkama ni farikolo ngena jeke yoro flanu nunglana kukura nyongon da bainkama lalisha dukure kumbe okenekanye
5: Noni ke euro ba piscine olympique ani dulantan euro iba marnjop ni farikulu nyana jeke euro flan nunu yenye da kuradi kata udukene malawula kase fo farikulu nyana jeke euro la yele madona ni bela jelena wala saka samba flani mugan woro jeu olympique bisimila ina fo Babacar Senghor bi asebenti atugamina ale bara nunu kunyana bobagai
6: les pollutions
4: dulantan euro binkene boli nyo ndan ke euro fo kataka se si euro ma olu bela jelen clara kaba anya hakili tofana ankakan ka tien min to jamana deu ye nyo ndan ko olabi an fleka ni keneba flaminu bara ukunche kene udodo minu labenendo wasaka farikolo nyanaje uboloda minu kakankake jiwoji na tatumala
5: ni yoro flanu numbani kera nimisi wasaku ubari jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye bolo aku kuko utabulu binatoko dumandi Senegal ma
7: nye yoro flaminu ye neni misi wasara kosobe kadakan ansera kabara ulaben kabene watima Be barakela ufo, uka fasude nyuma yala. Ulu mninye chama mfra uka chesirikan, wala sa Senegal kaseka ni nyogon damba ni laben ni togo dumanta, frafina togo la. Anyafo, kufrafina bina ni nyogon da ni laben, uwa, ambefeka wale ya, inafo akakan chogo ya mina. Nimisi wasa bedafa, ni nyogon da ni kera kanya, inafo anyala yini chogo ya mi.
5: Sifina kauka ni farikulu, nyana jen nyogon damba njioji bulu dalendo, oktobru kalu klibi sabani kelena, katabla, novembru kalu kletan anisabala Senegal. Wa, ni asinye foloye, nyogon da inkake farafina. Oere de kama, kuin labembaga jekuluko, farafina ba bisimila, Dakar ba nyaga.
3: Nik mi lalaisha dukure ka nyefoluye, Mauritani, fangasina biramda abeye ko jamana nyamogo Mohamed Oulcheikh El Ghazouani, makuma jonjon fosifo ani kunafundila uka baro sinfe, chumadu ngulada fe, ako aifere beke wala sa akana uka nyiningali kumaba ujabi inafo, jalakili kamunumbe asumoko kunka yuruku yuruku kodola ani fagali wale munukera samba kele ni keme konantoni bi konantoni kele, biramda abeye ko jamana kuntige kunafuni kolon le di, anka kene na taula ambena Mauritani fanga sinai lame Niger jamana ka nya sansa batigi tigi sorasu ye jamana kuntiki Mohamed Bazoum ka fanga dafri sansa ba okofe Mohamed Bazoum ni afurumso jawgamne lindo jamana nyama ya sola kasoro umakiri donateme fanga nyamago general Abdourahmane Tiani alena tonyonde bega jamana imarabi nga akafanga tika kisi korfaluma tetemina kelaw ani banmeke ton chama beku jelaki jamana lakana Tiani na katafe Farajela Alisa tasuma kasara besina Francie ani Espagne fandola kabini arabadon oko irabesina bi jetoula hectare ba binani ani flali jinna Francie wurudugu ani akli bien fana krenkreniala gironde maraerela moko kemefla ani ko ore labora o sigorola lakana tigla moko fe wala saku uninkisi ani sorasi bakele ani kemedru de farala saper pompioka kasika tasuma kasara nkumbe anka kene na taula obena nyafa lisro ofenekam Brazil kakeni octobre kalo klinani jamana kuntiki kalata nataye Jair Bolsonaro dinke Flavio Bolsonaro de Sugandira kake fangasina politigiton le parti libéral kacheboye abina adisida jamana kuntiki bota Lula da Silva de Kola o mifeneka kaka cheboya lase sratinana nofe doko kumwere nuno kumambolo ka lase oma kuna funu to witanye RFI Madikan sanfe okonata rosi bintu sisi bina masala la bac qui n'est sigue au yé 600
2: Aubna Djemukami Lame oyé corolling
6: du tout si c'est
8: Émission Jalimbi awlo soroko kurala anka kenenyinka alme baha o foli ni wala nyuma ndombe awiye awka dongo do danayala bi masala baye madame Fatoumata Dembélé de bismillah aliye kenyere ye barakela ye ale de ye yeleni devs nyamaye o ye chekeda ye mimbe magonye minaw glan olumunu be labarani kile bayele manini akake kuranye madame Dembélé e chisrilendo fana akolochi bana dere panojitos kele dikola Oh, bismillah, kukurala. Madame Fatoumata Dembélé ni itorobana ambifo ki wale nyumando anka wele jabilila ajalanyi ki bismillah anka kene nyinka.
1: Nchi, awele nisokoma, awunichi awele selila nima.
8: Ambe ta si sansani anka nyiningali wye. Ora, Madame Fatoumata Dembélé, tubili bese kakeni, tubili kelan kuiserie, ominu be labara ni kile bayele manenye kake kuranye wani anko kuiser solaire.
1: Tubili bese kakeni kuiser solaire. Tubili bekena e kasoro charbon te, logo te, gazi te, hali kuran erete, kile damandoro. Anka le nuga furnena sugu do glan ka akondisyone togo mina kile la bisega sinten la samagadu furne konna na bisega kinimo abinamo betobli sugu be bisega kenai chefa me hirana e jeka be hirana e wate shishi imani ga dabasika akono bisega ga occupation be ke ate grie kwa parce que anya regle de telle sorte que dagamana siga la kile mana e fariato to ani sinten mana guya to to temperature ka to anola ke sa reste constant
8: Ora yara machine ni moko yere bisika sega ke kom nasro ambega bara anka gazi mafeon wal mafene anka kura mafeon na ibe sega dofra anka dobala ka ke fa hake ka ben ibe akko afe chukumina wa
1: awo obisera ke ibe asigi ga ben kle position mina ibe imoko be akatele akose ba ku ke ibe faka regle ibe ajenga kle madoni meni imoko ba atubi ga nyema réglage ta la foita la ikon me fera dara si ya mboka dima iba clean clean ma kajo batri ni mi ba kere fe ibo sene blo trena fo panulama me anyo sene gla antegela ko faraka walsa ke na fo ay do fara do ka walsa bara ere to ya ka seka ni
8: o fene famu yala ka tobligé ni kuran bayela mani ni nuye o na fa beseka ke juma ere ye
1: ana fante se na fora ba kama soro ame farafina ere ba do go ba wakati yelema o bolen aussi ça à tout moment afin de vivre la quête ka barage ni mine nuni aba en permettre ka anga environnement la kana mi lola barani charbona barai amado ko o conseil interco be kama so ame shishi munu saba ali ambana amai anga yiruma yiri tigali yere fene ka publique a ke charbon o fene kololo bare bola société la donc barake ni anga ni mine nuni aba en permettre la créa sabati ani abanga environnement lakana kosebe.
0: Yala o fene kera kundo ye minyato ye ni mina nu glan wasa moko ka seka o ka bara o fale na ye sabula o yiri utegeli kololo ani fene anka lamini yelemani fene beka kechugo mina or kera kunye fana minyato ye ni nu mina glan wa wa amina o yere kerenkeren na yala biseka ulufanye ka bokuser ni yere la mina juma werebe au bulu minu glana o chugo kelena ni kuramba yele manenye kilefe.
1: Kabo kizer la minewere munu bambolo kwe dispositifu doye ni samia bina sisa amara sisa kosala nununa jiwe oda katani mgowe ya vila chenike kusebe. Anye boti mafyo na sene gla ka filu udodo akono me tujura bibarake ni panode kile doro. Anye aplikasyon na gla o boti la mima ato ni sami na domina ni san fangabe bunya aka detekte juna sigidala mgowe ani jamana domini a san fangabe na bunya prekosyon munu mese kata wanita jika natani mgowe kana chendo mgowe kolu sene bali kabwa oroge sene na mi panodai moga yoro la walsa ga kuran soro walsa ga brawero kala komsoni senekala ofene amanyine oluko amanyine kuran barakela oko amanyine musoko amu olubereke ana entreprise yelenda
0: si sansa ayi hakile la aloka ni mina amogo beka anafaye wa ubeka na yereke umago dwala wa
1: awo mogo beka anafaye ani ubuku mako dwala kadaka amika baramike mogo kunskiye no ka kono me utada uba ke to mina ambebeka anyere ni debeka tra wati bayele ma unye banajugu beka bo surate ga sorula kada o yereka an solicitere no chama se ani chama me djali kuma ufanya na kanga djani barala walsa an yere ke ga jamana yere la e developer ani amise ga mogo ni kisi to go
0: nga sisa awi aka minani no glane foka ba yala autara mogo klefe wa ku ladi ka yirula onna biseka ke muye wasa ugadon ubeseka ukunshi chogomina awye abara uyere ke chogo juande a damine wakati wasa mwoko kasika alakodon
1: kumi anereba kalama fembe kelendo bololoka kwe sisa damine na abani anklale tesi misa umbela anklale tesi misa umbela anye abla bololo sanfe ukwafe anye mwoko udo ufara nyongo nga inafo ambala kwa wani muni wabara be menaji ay menaji temana muni fara nyongo ka kataka ula sensibilize gafe baraketoko abeketoko minaka yirula ani ku la rassurer ko fin du gumante abu permettre ga debo dongoro charbon sani logo sana anya kete into alsa mega continuer ko se walsa ka mohola famia parce que sami ndo ama fomi ma ko innovation a famia nte ko sebe anga zone nna donc ami continue alsa mo la sensibiliser munu mada akula alsa ani munu yere akima sama falso we cheka fanyali yere choro to kumina
0: iwi kumala sisa kene yako tabulo ka ibora ko mudo fo sisa andu ma dom tumachama jate mina u bajira ko ka tublike ni anka mina kuru amina ni nuye ina fo micro ondu ni curseur electrique ni nuye ko abe fendo de bla dominin kono ni anko ondu ko du manyi mo ka kene yama yala o fenkelen be soro fene awka ni mina baralen du fe klelawa
1: ayi onute soro angani mine baralen nu fe klela ama soro on ta glani meni anga produit loko yere to au ma fe fo shitala akale nu ambu anya ke na ambu la mino ni ama produit chimique kala ma fo fo kala kamina la alimenter ni ma konna la chute ami barake ni ala yere klemi di ama ani finken mi mesoro klela ambe barake no dure donc anga jete noni anga recherche ya ya ko kololo feite ni barain kalila ni anga tobulika nay
0: nga sisa sa Fatumata Dambele anka farafina wali mama nenja manao beka barake ninyi minani nuye wa kachaya
1: bo anga mandi yoro nuna uteka barake nae kusebe kachaya kama sura alsa la famiali masura akula kudole kumeno korole minga baraka noko uluma na sura kulu kuga kukoro bebla kunyeshi nikuwa ima uyara nyumana kama noko doni mekelengele ni abika takazuri kofe lao laina faru duguwa kono naona dumina kalinya se amidala rafoko ambena habitude tara baraka ni ni walta nga kungonna obicheka toitu mu ani anere ni micheka kisi ni banadoma
0: yala ora ama se aukni chekeda bawu ga se ga baranyo honya ni anko collaboration wasa ugi se ga uka minani nu sugu ya kidin kidin taka bila yeno nu nana ni moyo ayira mohola obese ga ke fene mugo ka lakodo ni sfana ka se ka au ka se ga sani soro fene uga se ga sa obulu
1: awo okme anga kobulu daluna alsa ame wewe dake fefe be kila bara nunka ni fefe be kungonna la kana sonke amugo be bela gele ga collaboration wa sa amise ga ni ko inyira charity to mina ambe ni kisili kama
0: o fane famu yala ngasansa madame Fatoumata Dembélé anka ni ngali were akunjuma yere de la e ya la nyini ka yele ni dev cheke da sigi
1: yɛrɛ la ne y'a laɲini ka yeleni lasegi ne y'a dɔn ko an ka farafina jamana ninnu na an sifinakaw an ka ca kosɛbɛ jamana ɲɛmaw tɛna se ka shomaji yɛrɛ kɛlɛ concrètement ye tu donc ka bo yɛrɛ bɛɛ la fɛn kelen min yɛrɛ ne yɛrɛ ni sama kosɛbɛ ka ni baara ni bila en place o ye an ka fiɲɛ ni tilew ba yɛlɛmani parske ne ye jateminɛ dɔ kɛ ni y'a ye ala ye ninnu d'a ma n'an be se k'u yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ ka sɔrɔ an ma se farajalaka fɛngɛw kɛ bɛɛ ye ne bila ka ni bila en place ka bɔ sisi bana yɛrɛ kɔfɛ la
0: sisan i ka ninnu baara sen fɛ i be mina minw gilan i b'a kɛ ni i ya ni an ko hakili duma gilanne ɲɛ wa a b'i dɛmɛ i ka baara ninnu na
1: awɔ i n'a fɔ n y'a fɔ togo min na samiya fɛ an ka dispositif min be baara kɛ kosɛbɛ an ye parske an ye fili dɔw don o kɔnɔna na o fili ninnu an ye baara kɛ ni i y'a ye pour que ka donnew entrainer k'a yira k'a fɔ kiwoyo minnu kɛra sanjan tɛmɛnenw la an ye olu baara kɛ ni i y'a ye pour que ka an dɛmɛ ka se ka to ka prédiction kɛ ni san min na ubiyɛn ni san tɛ na jiwo be kɛ ubiyɛn jiwo tɛ kɛ pour que k'o dɔn
0: o be fana faamuyala sisan an be ɲininga madame Dembélé ni k'a sɔrɔ i diyana dɔngili dɔ be yen nɔ i b'a fɛ an ke min dan ye an ka jemuka ɲina ni i be se k'o fɔ an ɲɛna
1: ayiwa n be shuwa to aw yɛrɛ bolo a ka kɛ dɔngili ye min ye muso cɛ sirilenw ko fɔ kosɛbɛ
0: an be se ka taa Gambi ka jeliba Koyate ka dɔngili ayiko o min ma ko Gambian muso walima farafina musow lamɛn.

0: ameta sisani anga jimukani Fatumata Dambele mokobe barawo barake wale nyumando nye tamasini aye atigife eye oludo usorono ye lauréat du challenge innovation energy renouvelable du PNUD champion du Malibo challenge catégorie drone eye jonjon chama soro ika ani barawla eye olu lakodon jonjon nunu kumbe chokudi yere madame Dambele
1: jonjon noni achara achara nyifene kama soro aye fangado di maka idara foko me paramina ajate mnenendo ani parado minka anga chicha ka kega chaya paske jate mino ya irako amusota a implike ni domenina kosebe sotu anshifina ka uko jonjon nunu kwani usoroli jaranyi ani mba dibra ubele jelefo kuka toka continue ni parala kani kene ni nyogona uchamayi walsa anga sega kuraji yere soro kabo sosote ta fanfe
0: Sisa ambe tablo fale kabo madame Dambele ika bara ula kanyeshi donije ani ika chekada yele ndekma omimbe magunye mina ugila ni kile baile manini ika chesiru kabu kosabe kuluchi bana wali madrepano zito skelelila ibisika o donyefo anyewa ika ulu bara uka
1: awo inafo pe reba kalamatu kolochi bana e bana mimi amfarafi umine kachaya me jate mina uya irako bana ina kudoni te kosebe odeka sababula anya anche siri kosebe ni bana inkele lifena kula e kumire la ne nyashi kolochi bana kele lima jate mina uya iraka foku bana do bana mi la kudoni te kosebe pake mwagotama mba fokolo chie mwye joli chie mwye kasoro abichama na anta donkwa ore kama anye drepa op blase nga ha amfokalize bololo kambara la kashifu na kaula ankoraje ukana ujoli sa yasaka kala na bina uwe na tina kama soro ajate mdena sisa kode nchama mbega bangeni banayini atodra gela rata ame produshimiku itilize dungo do ali anayiride munu donko lube banato komplike anku jolula pour que ko obali anya nyashini banaima walsa fura yere be sega sora la to mina amado jamana chama chese le no fani na nikola kelila antana se ni we ka information passe en crefe banain be abe mo fara ani serial quoi
0: e kuma na sisa a fura ko la a senegal jamana ye fura do la boni sa laban wa hatila samba flani muga anenduru derepano kuluchi bana kola yala awni oluye barake akuka walma ka seka ou deme ou fura nunu na ou seka ou fura ke alak
1: awo anyo ou fura ko me anye dimarchu yere damne ou mina anu beseka kolabori ani mogo ga te seka la gena so la fura ima formu nunu beban paske kolochi formu kacha juguman be dosane be ino ou manjugu kateme follow inka donc anu beka kumanyonya ameseka ni testi nike togo mina walsa amu nufena te senegali ameseka beneficie porke kenya ereka seka soro
0: Oikinyeye sabula mbebe mande jamana udekono kabo la sisansa Fatumata Dambele yala eyi nyeshi drepano zito ni anko kuluchi banala ika demba ya kono walma eyerewa unyi bananimbe dode la aufema walma
1: ne nyacha mamina paske jate minena ne kumtado kabi neka dema ya kono mogo dola kofo kofedi shikorowa lintali pokela kalama kaba tigila nyere kwani kunta don an lamini ni sama kunta don kasoro barami do bana kurate abe depuis warati ja obere atoni interesiala paske na ombora anta kalama tokomi abisera ke abe ducha makono tintola o walsa ko kono ni bali anyi nyenyeshi ni barama kwa
0: nkanyi ningalebere
1: ni kadaka ni doye barake ko sebe uniform na program dola a kumba alela bo alere fanga ni forci di akumala malgré les douleurs les cris akuncha sirilelo kwa me ala nana minji doga ya domina chere la kera makashili koi ame doo ke ala kakina la alisa
0: amina
1: obe jidali ni fanga dine ma alisa ni bara la kwa akuma kata yoro jamu roga donga fo api
0: kabo wala antu mega fanya sisa anko unka nyini ngalibere ni kasurate kema basi ye e iflani ye yala ika bara nenube ini iflani yokonde beka akewa walma ikile nka bara do
1: wawo ni iflani tokele ame bara kia kocha mana ani ante domeni kelena ni ame nebe vi jo belebele baba la alimere be projecteur la ni wakati laba nununa akademe be ino awin deme kanga communication ni nga afishi chama nkila ni ite ino aere ni tarajama na wero la adino nɔna bila kɛ baarako ta fanfɛla la.
0: O fɛnɛ faamuya la kosɛbɛ.
1: A fɛnɛ ye muso cɛsirili ye kɛnyɛrɛ ye baara la. A bɛ agroecologie kɛ, a bɛ nafɛnw gɛrɛgɛrɛ bayɛlɛma k'olu feere musolakaw ma.
0: O fɛnɛ faamuya la. A sisan e ye farafina jamana 15 pogotiginiw ka lasigide walima ɲɛma ye ni ambassadrice du camp de côte des jeunes filles de 15 pays d'Afrique. Unifam la i bɛ se ka dɔ fɔ an ye i ka olu baaraw kan wa? Alamɛbaga ye u bɛ se ka a faamuya i ka baaraw bɛ mun de ye o ko nin fɛnɛ kan?
1: O ko la ɲayɔrɔ la n bɛ Unifam mɔgɔw fo ani n kɛra min fɛnɛ ye programme min ambassadrice ye mun y'a initié k'olu bɛɛ fo. O tun ye programme ye, ne ye programme min kɛ san tɛmɛnenw na, programme min dolu ka an sifinnakaw kɛrɛnkɛrɛnnenyala musolakaw dege technologie ni numérique utiliser la, n'o ye ordinateur manipuler ye, n'o ye développement ni code kɛli. Donc n ka cɛsiri de y'a to a bɛ ka kɛ jamana 15 wɛrɛ la, n ka cɛsiri y'a to u ye danaya da n kan walasa n ka se ka yini bogotigini minnu bɛ farafina fan o fan k'u ka voix porter ni lajɛbaw bɛ kɛ jeune fille kunkan ani informatique ko kunkan. O baaraw la an bɛ formation kɛ mɔgɔ wɛrɛw kun minnu ye an dɔgɔninw ye minnu yɛrɛ fana ma chance sɔrɔ i n'a fɔ an y'a sɔrɔ cogo min na ka taga k'anw ni fɛnw na ani ka science matière nafa yira an dɔgɔninw na walasa k'u orienter ka na o fanfɛla la.
0: O faamuya la. A san 2025 Brésilia Brésil sa wagati yɛlɛma lajɛrɛ i ye tali kɛ o fana la. Yala e yɛrɛ ye COP lajɛrɛ yɛrɛ ye ko ye cogo di? Sabula tuma caman ni a lajɛrɛ kɛla munnu bɛ bɔ a kɔnɔ o labarali bɛ kɛ wagati dɔ la gɛlɛyaw ye. E yɛrɛ ye COP lajɛrɛw ye cogo di?
1: Bon ne taara fɛngɛ in na kamasɔrɔ ne ye jɔnjɔn dɔ sɔrɔ o kun be jamana 120 pays de l'Europe donc n ye kunnadiya sɔrɔ ka a jɔnjɔn sɔrɔ ani an taara pre-COP la tubabu jamana na. Ne ka jateminɛ kɛra min ye ni lajɛ a nafa ka bon tubabu bɛ lajɛ min kɛ ani n'u ba an farafinw fara kan a yɛrɛ dabɔkun yɛrɛ ye min ye walasa ka an minnu bɛ farafina ya nɔ ka wagati bayɛlɛma ni kɛlɛli fanga di an ma parce que kuma caman na pour que an ka wagati bayɛlɛma kɛlɛ il faut que fɔn ni se dɔ ni fanga dɔ ka kan an na quoi financièrement. Donc tubabu de fɛnɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka an boloma dɛmɛ togo min na walasa an bɛ se k'o kɛlɛ an ka niveau la kamasɔrɔ olu ka changement climatique olu de b'a provoquer kosɛbɛ mais a kɔlɔlɔ bɛ ben an farafinnakaw de ma. Donc pour que k'o bali u bɛ COP organiser ka desidɛriw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ani mɔgɔ mɔgɔ cɛsirilen don wagati bayɛlɛma baaraw la mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ walasa ka environnement lakana u b'a olu fara ɲɔgɔn kan an bɛ kuma an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn ni jumɛn ne sɔrɔ walasa ka nin ko ninnu bali. O sen fɛ n sera ka yeleni ka porojɛ caman fɛngɛ a solisitera ani an ye jɔnjɔn sɔrɔ o fɛnɛ na.
0: O bɛ faamuya la madame Fatumata Dambele. An sera an ka jɛmukan ni kuncɛ yɔrɔ la ni k'a sɔrɔ kuma b'i bolo k'a fɔ n da ma se min ma kuma labilalen don i ye.
1: M'aw fo a ka wulili la kɛrɛnkɛrɛnna e Bintu ani baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen. Ma ɲinɛ lamɛnbagaw kɔ ani baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ bɛɛ ye ani halisa n bɛ welewelekan laban min di o ye k'a fɔ n balakaw ni sifinnakaw ye an k'an cɛsiri halisa. An nɔ jɔyɔrɔ bɛ an ka jamana ɲɛfɛtagali la an jɔyɔrɔ bɛ an ka environnement protéger la min bɛ se ka min kɛ an bɛɛ lajɛlen k'o kɛ walasa an bɛ se ka lafiya sɔrɔ ani sini ma sini ma an bɔnsɔnw fana ka lafiya. O de tun ye ne ka kuma laban ye.
0: O bɛ faamuya la madame Fatumata Dambele. A diyara n ye kosɛbɛ k'i bisimila an ka kɛnɛ nin kan an b'a fɔ i ɲɛna tuguni k'i ni ce i ka jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen na.
1: Merci a diyara n ye k'an bɛn wagati wɛrɛ.
0: Ni Ala sɔnna. Alamɛbagaw nin bɛ dan sigi an ka jɛmukan ɲina ni Ala ma basi kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata nin dunan wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan.
2: A bɔra ka
3: kile nɛgɛ kaɲɛ 12 sera sisan Senegal ani Mauritani kaɲɛ kelen b'o kan ɲami Niger Fabala.
4: Kunba kanute
3: antena mo sineni wa antena mo sidoya ni Senegal jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye ka kuma konyi ayo munu fo aka politiki tonkura kirai les patriotes républicains sigli kenekan kunu Dakar ni kenenda kuna ambena Senegal jamana kuntiki ka la selito lame Niger général Abdourahmane Tiani ka sans ba fangata langina mali okunkono ay baro kenendo sigi Niger jabrani so sanfe adasira ben ani lakana ko kuma ma wa ya sans ba ye Mohamed Bazoum be bolola u bolo avec la kanya folisro u fanaka Mauritani fangasina biramda abeye jamana kuntiki jelaki kay kuna fun kolondi aka jumadon la je sinfe akama kuna fundi loka nyeningalo jabi anyema avec la kan Mauritani fangasina fanalame a danser ko kro RFI manekan sa fait Senegal jamana kuntiki ka politiki ton kro sigra 5 ans kunu Dakar yano o sinfe ayala se kubena o sinaw keleni aklina kro de ye jamana marali chokokan Bassirou Diomaye Faye ni akokoro madu boko ko u kalaini de ka fanga di toima wala sa ka se ka sibaga soro marakafo wasadun ani jamana nyama kalata na tawla an ka yere lame Umaru Yeroye ak makon bayle manye
4: On y entrera pour servir.
5: Mohamed Douara ka bara le ke jamana yi. A badaiti Douara ira dron kan nafakama. Nyamugo ya minube kalfa mugora. Bara keta de kodo. Ama foko bunyama filo kadi mugoma. Wa jentina kene mugoshie na ye filuke. Sabula ni jamana yi ka kiriko. Aka yere ma horanya be tobul. Kirai le patriote. Jelenya de bena ka tamasrai. Sorow donendo. Obena lasago jelenya kan. Wa wadi joyoro ye minye obena to anona barake nando mokoshiti na kajwe balimaya ya mkumakanye antena mokoshini neni antena mokoshi la molea amena hakilina ukele nanka hakilina ude nda antena mokoshi kele sabula bisi na cheye lungu lumbalimanchele wa Senegali kabu unkatema anga kele mise unbeka kira ile republikembe na daile beye senekelau monikelau bagamaralau bulla barakelau kalamfau furakelau ani kenyere barakelau
3: nik mi Senegal jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye ka kumoye aka politiki ton kwa sigili a sinfe Niger jamana la nya sansa batigi tiki general Abdourahmane Tiani Mohamed Bazoum ka fanga d'Afrique ninka otigata o sansa bay okunkono general Abdourahmane Tiani ye kuno fundi kenedo sigi jabrani so o sanfe akumana babu chamanka inafo lakanako ani ben baranyo nyaw la lesha dukuri akumana krenkren yala Niger ni bene dantia dalel ko fanaka
6: Kumba General Abdourahmane Tiani ko Benin ani Niger ka ko la ko jeli do di bin folo munun kanga furake ka soro ko wadan ciow daire li ko kuma fo aye o hula selike jamana ka jabrani so bade kan aka san saban soro li sin fe ako kuni jamana nunun be o wadan ciow daire ko fo fere de ka soro folo mina jamana nunun nye mo si kana wuli dondo ka fo ko wadan ciow dat ko kura ka soro romial do wadani na le fangala o kuni Niger sirabo wala sa ka dansigi o ka gele yawla ni a san sabaye mana flanunu ka dancha udatu ulendo Niger kumbeka bene jalaki kani France be jenyo gonyala kaleka jamana basigi yogo yogo jamana kuntiki kala selin sinfe ay jalaki binko kura France kan kalebeka aka jamana lakana ko togele ya katafe kada kan ku jatige wale kala ka binkale menu flamunu kera pankurunji sola ni sain kono ko France de kumbe o ko ko fe en general la Abdourahmane Tiani a 70 ya kenekan ko ni site na ayasi jamana bo u kala nyununka
3: lelechen ya san sabayi Mohamed Bazoum Diogem ne limbi Niger
6: jamana kuntiki koroy ni afrumso datugulendo jamana nyamaya so fando de kono u jalaki kuma don u makiri wa uklikle madelika temen kritikala unye koro Mohamed Bazoum ka lafasa baka uluka fola u kama uye alase kuka mogo lafasa leni afrumso kuluka labla teliala u bada kan ko san sabayin kono ko mogo nunu nyamada u deun anu u masru nyamoko sika wa ku hali kwa telefonu nko bebo silendo ula lafasa baka nunu yara kunye jien tomba onika demenyini wala sa uko labla nga ufuna manye sorofolo kumba
3: Eniche lalaisha nenye folula Mauritani fangasina biramda abi ko jamana nyamoko Mohamed Olocher El Gazouani makuma jonjon fosifo ani kuna fundila uka baro sinfe jumadon ula dafe ako aifere beke wala sa akana uka nyiningali kumaba ujabi inafo jalakili munube asomoko kunka yuruku yuruku kodola ani fagali wale munukera samba kele ni keme konoton ani bikonoton ni kele anka lame anyiningara ambaranyogon RFI fulfulde Ramadialo defe
7: Il a relancé les inquiétudes sur le troisième mandat.
8: Ay do fara hamina ko kan kokura strati sabanan kula akelin ko kisinsi sariya somba kan ani kitu jamana don famba kamina koko obajira ko abse kisinsi jamana don famba kamina kokan kasoro ka wuli strati sabanan nofe ne kudinyo ode famya ay kuma munufu akakuna fanyi dikene senfe babu kumba ba dobe na ama ko jele fu okan oye asomo ko jela kilen bi yurugu yurugu ko minna tajini gazi jagukola ani sanu ama ko jelen fosi fo okan kuna fanyi dila doya nyininka kiriko ani monebo wari sarali fali wale munukera samba kleni keme kontoni bi kontoni kelen omenye kasara se muritani flauma nga jamana kuntigi mafen jelen fosi fo ofnanka aye fere beke wala sa akana nyininka lu japi ne ko ni fe amunu munu na de doron wa aye kuna fanyi kolon de di
7: la langue de bois vraiment voilà la désinformation
3: Amita Farajala Sisan, Kabini Arabadon, Tasuma Kasara Besina, Fransi ani Espagne Fandola, Bijatoula, Hektari Ba Binani ani Flade Djenna, Fransi Uruduguni Klebian Fana, Krenkraniala, Girondo Marala, Wa Kilometre Tandru Drone Be Tasuma Kasara ani Bordo Marafeneche, Bordo Merika Fola, Kuyen Dugudun Kola Ulili Mabuluda Folo, Moko Kemefla ani Kode Labora Usigorola, Lakana Tigla Mogofe, Walasa Kasika Unila Kisi, ani Surasi Bakeli ani kemeduru orifarala demedo bako kan kasika tasuma kasarain kumbe onichi alamelila nundo kumambulo ka lase oma kuna funu tobitanye RFI manikan safe obsega sikikani kenelame ma.rfi.fr ananka bololosro bela jili okana tayoro si masalaba kenebina sika uye 600 bintu si sefe
9: na jemukami lame oye koroleni
10: bintu sise
11: tenision jalembe awla soroko kurala anka kenenyinka alame baha ufuli ni wale nyumandon be awye awka dongo do danayala bi masala baye madame fatoumata dambele de bismila aleye kenyere ye barakela ye alede ye yeleni devs nyama ye oye chakeda ye mimbe magonye minaw glan olumunu be labara ni kile bayele manini akake kuranye madame dembele e chisri lendo fana akolochi bana derepano jitos kele likola O bismillah kokorala Madame Fatoumata Dembélé ni itrobana ambifo ki wale nyumando anka weli jabilila ajala nyi ki bismillah anka kenenyinka
12: Nche oren sokoma onichi awele selanima folive na me baro bela jeli
11: Ameta si sansani anka nyiningali wiye ora madame Fatoumata Dembélé tubli be seka keni tubli kelan cuisserie ominu be labara ni kle bayele manenye kake kuranye wani anko cuisseur solaire
12: tubli be seka keni cuisseur solaire tubli be kena e ka sura charbon te logote gazite ali kuran rete kle damandoro anka le nuga fourne na sou do glan ka a conditioner to mina kle la be seka Sinten la samagadu, furne konna na bisega kinimo, abinamo, betobli sugube bisega kenae, shefa me hiranae, jekabe hiranae, wate shishi. Imanika dagasika akono. Ibense giga okipasyon beke, ate grie kwa, paske anya regle de tel sort ke, dagamana siga la, kile mana faria to, ani sinten mana buya to, temperature ka to anola, ke sa reste constant.
11: Ora, yara, machine ni, moko yere bisi kasega ke kom nasro, ambeka bara, anka gazi ma fe on wal ma fe ne anka kura ma fe una ibe se ka do fara kan ka do bala ka ke fa hake ka ben ibe akko afe chugumina wa
12: owo obisa ke ibe asiki ga ben kle position mina ibe imoko be akatele akko se ba ko ke ibe faka regle ibe ajenga kle ma doni meni imoko ba tobi ga nyema réglage ta la foita la ikon me faka daga si ya ngambo ga dima ibe clean kle ma ka jo batri ni mi ba kerefe ibo sene blo trena fo panula ma me anyo sene gla antegela ko faraka walsa ke na fo ay do fara do ka walsa bara ere to ya ka seka ni
11: o fene famu yala ka tobligé ni kuran bayela mani ni nuye o na fa beseka ke juma ire ye
12: ana fante se na fora ba kama soro ame farafina ere ba do go ba wakati yele ma bolen o sisa a tout moment afin de beseka ke ka barage ni mine nuni aba an permete ka an environnement lakana mi lola barani charbona barai amado ko o conseil intercosebe kama so ame shishi munu saba ali ambana amai anga yiruma yiri tigali yere sene ka tobli ke ake charbon o fena kololo bare bola société là. Donc bara keni awani mine nunu ni aba am permettre la créa sabati ani abanga environnement la kana kosebe.
0: Yala o fene kera kundo ye minyato ye ni mina nunu glan wasa moko ka seka o ka bara o fale na ye sabula o yiri utegeli kololo ani fene anka lamini yelemani fene beka kechugo mina or kera kunye fana minyato ye ninu mina glan wa wa amina o yere krenkren na yala biseka ulufanye ka bo kuser ni yere la mina juma were be au bulo minu glana o chugo kelena ni kuramba
12: sisan
0: sa ayi hakili la aloka ni mina mogo beka anafaye wa ubeka na yere ke umago do ala wa
12: awo mogo beka anafaye ani ubuku mako do ala kadaka amika baramike mogo kunskile no ka kono me utada uba ke to mina ambe beka anyere ni debika tra wa ti baele ma unye banaju beka bo surate ga sorula kada o yere ka an solisitele no chama se ani chama me jijali kuma o faya na kanga jijani barala walsa an yere be ka jamana yere la développer ani ami se ga mogo ni kisi to go
0: nga sisan aw ya ka minani nu glane foka ba yala autara mogo klefe wa ku ladi ka yirula onna fa be se ka ke muye wasa u ga don u be se ka u kun shi chogo mina aw ye abara u yere ke chogo juande a damine wakati wasa mogo ka se ka la ko don
12: kumi an yere ba kalama fin be kalendo bololoka ko ye sisan damine na abani an klale tesi mi son bela anye abla bololo sanse o ko fa anye mo do fara nyo nga ina fo ambala ko ani muni ba bara be menaji ay menaji te mala muni fara ro ka kata ga ula sensibiliser ga fe in bara ke to ave ke to mina ga yirula ani ku la rassurer ko fin du gumante abu permettre ga debo do ngoro charbon sani lo sana anya ka tinto al sami ga continuer ko ke wata ka mo hola famia parce que sami do ama fo mi ma ko innovation a famia nte ko sebe anga zoni na donc ami continue alsa amro la sensibiliser mon mada akula alsa ani mon yere akima sama falso we cheka fanyali yere sur to komina
0: ibi kuma la sisa a kenya ko tabulo kan ibora ko olu do fo sisa andumba do tuma chama jatemina u bajira ko ka tublike ni anka mina kuwa mina ni nuye ina fo micro ondu ni curseur electrique ni nuye ko abe fin do de bla dominin kono ni anko ondu ko du manyi mro ka kenya ma yala o fenkelen be soro fene awka ni mina baralen fe klela wa
12: ayi onute soro angani mine baralen nu fe klela ama soro on ta glani meni anga produit loko yere to o ma fe fo shitala akale nu ambu anya ke na ambu la mino ni ama produit chimique kala ma fo fo kala kamina la alimenter ni ma konna la chute ami barake ni ala yere klemi di ama ani finken ni me soro klela ambe barake no dure donc anga jete no ni anga recherche ya ya ko kololo feiti ni barain kelila ni anga tobulikana
0: nga sisan sa Fatumata Dambele anka farafina wali mama nenja manao beka barake ni nyi minani nu ye wa kachaya
12: bo anga mandi yoro nuna uteka barake na ko sebe kachaya kama sura alsa la famali ma sura akula ko do kumeno korole minga baraka no ko uluma na sura ko lukuga ko koro bebla ko nyeshi ni kuima uyara nyuma na kama no godoni le kelengere ni abika tagazuri ko sala la ina fabe duga ko no na dini kalinya se ami dala ga foko am bena habitude tara baraka ni ni walta nga kun kon no bi tika to itu mu ani ayre ni bi tika kisi ni bana dauma
0: yala ora ama se au ni chekeda ba uga se ga bara nyoho nyang ni anko collaboration wasa u se ga uga mina ni nu sugu ya kidin kidin ta ka bila ye no nuna na ni moyo ayira mo hola o be se ga ke fene mo ka la ko do ni fana ka se ka au ka se ga sani soro fene uga se ga sa obulo
12: awo okme anga ko bulu dalu na alsa ami wewe da ke fefe be
1: kila bara nunu ka ni fɛn fɛn bɛ kungo kɔnɔna lakana fɛnw kɛ an mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka collaboration na walasa an bɛ se ka nin ko in yɛrɛ cari cogo min na an bɛ ni kisili kama.
0: O fana faamuya la nka sisan sa madame Fatumata Danbele an ka ɲininkali wɛrɛ a kun jumɛn yɛrɛ de la e y'a laɲini ka yele ni DEF cɛkɛda sigi.
1: Umi yɛrɛ la ne y'a laɲini ka yeleni lasigi ne y'a dɔn ko an ka farafina jamana ninnu na an sifinakaw an ka ca kosɛbɛ jamana ɲɛmaw tɛna se ka chômage yɛrɛ kɛlɛ concrètement et tout donc ka bo yɛrɛ bɛɛ la fɛn kelen min yɛrɛ ne yɛrɛ ni sama kosɛbɛ ka ni baara nin bila en place o ye an ka fiɲɛ ni tilew bayɛlɛmani parce que ne ye jateminɛ dɔ kɛ n'i y'a ye ala ye ninnu d'an ma n'an bɛ se k'u yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ ka sɔrɔ an ma se farajɛlaka fɛngɛw kɛ o bɛɛ de ye ne bila ka nin bila en place ka bɔ sisi bana yɛrɛ kɔfɛ la.
0: Sisan i ka ninnu baara sen fɛ i bɛ minan minnu dilan i b'a kɛ ni i ya ni an ko hakili duman dilannen ye wa a b'i dɛmɛ i ka baara ninnu na.
1: Awɔ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na samiya fɛ an ka dispositif min bɛ baara kɛ kosɛbɛ an y'o parce que an ye fili dɔw don o kɔnɔna na o fili ninnu an ye baara kɛ ni i y'a ye pour que ka donnew entraîner k'a yira k'a fɔ jiwoyo minnu kɛra sanjan tɛmɛnenw la an ye olu baara kɛ ni i y'a ye pour que ka an dɛmɛ ka se ka to ka prédiction kɛ ni san min na ubiyɛn ni san tɛ na jiwoyo bɛ kɛ ubiyɛn jiwoyo tɛ kɛ pour que k'o dɔn.
0: O bɛ fana faamuyala sisan an bɛ ɲininka madame Danbele ni k'a sɔrɔ i diyana dɔnkili dɔ bɛ yen nɔ i b'a fɛ an ka min dan ye an ka jɛmukan ɲina ni e bɛ se k'o fɔ an ɲɛna.
1: Ayiwa n bɛ shuwa to aw yɛrɛ bolo a ka kɛ dɔnkili ye min bɛ muso cɛsirilenw ko fɔ kosɛbɛ.
0: An bɛ se ka taa Gambi ka Jeliba Kuyate ka dɔnkili de ayi ko o min ma ko Gambian muso walima farafina musow lamɛn.

0: a meta sisan ni an ka jimukan ye Fatumata Danbele mɔgɔ bɛ baara o baara kɛ waleɲumandon ye tamasiɲɛ a ye a tigi fɛ e ye olu dɔw sɔrɔ n'o ye lauréat du challenge innovation énergie renouvelable du PNUD a champion du Malibo challenge catégorie drone e ye jɔnjɔn caaman sɔrɔ i ka ani baaraw la e ye olu lakodɔn jɔnjɔn ninnu kunbɛ ye cogo di yɛrɛ madame Danbele
1: jɔnjɔn ŋɔni a cara ɲɛ fɛnɛ kaman sɔrɔ a ye fanga dɔ di ma k'a yira k'a fɔ ko n be baara min na a jate minɛnen do ani baara do min kan ka jija ka kɛ ka caya parske jateminɛw y'a yira ko an musow ta an impliqué ni domɛni na kosɛbɛ surtut an sifinakaw ko jɔnjɔn nunu kɔni u sɔrɔli jara n ye ani n b'a dibagaw bɛɛ lajɛle fo k'u ka to ka kontinue ni baara la ka ni kɛne ni ɲɔgɔnnaw caaman ye walisa an ka se ka kuraji yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ sosiyete ta fan fɛ
0: sisan an be tabulo falen ka bɔ madam Danbele i ka baaraw la ka ɲɛsin dɔnijɛ ani i ka cɛkɛda yelende ma o min be magoɲɛ minaw gilan ni kile bayɛlɛmani ye i ka cɛsiriw ka bon kosɛbɛ kolocibana walima drepanositos kɛlɛli la i be se ka o dɔ ɲɛfɔ an ye wa i ka olu baaraw kan
1: awɔ i n'a fɔ bɛɛ yɛrɛ b'a kalama togo min koloci ye bana ye bana min be an farafinw minɛ ka caya mɛn jateminɛw y'a yira ko bana ye lakodɔnnin tɛ kosɛbɛ o de ka sababu la an y'an cɛsiri kosɛbɛ ni bana ye kɛlɛli fɛnɛ ko la kun min yɛrɛ la ne ye ɲɛsi koloci bana kɛlɛli ma a jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko bana do bana min lakodɔnnin tɛ kosɛbɛ parske mɔgɔ caaman b'a fɔ koloci ye mun ye jolici ye mun ye k'a sɔrɔ a be caaman na an t'a dɔn kuwa o de kama an ye drepa op bila sen ka ka an fokalize bɔlɔlɔ kan baara la ka sifunakaw la ankouraje u ka na u joli sɛgɛsɛgɛ k'a layɛ n'a binna u bɛ n'a tinna kama sɔrɔ a jate minɛna sisan ko den caaman bɛ ka bange ni bana yi ye a tɔ be ka gɛlɛya ka taa an be produit chimikiw utilize dongo don hali an ka yiriden minnu donk olu be bana tɔ kɔmplike an joliw la pour que ko o bali an y'an ɲɛsin ni bana ye ma walisa fura yɛrɛ be se ka sɔrɔ a la togo min na an b'a dɔn jamana caaman cɛsirilen do fura ɲini na ni ko la kɛlɛli la an fɛnɛ tɛ ye min ye o ye ka information passe an kɛrɛfɛ bana yi be yen a be mɔgɔ faga ani c'est réel quoi
0: i kumana sisan a fura kow la a senegal jamana ye fura dɔ labɔ ni san laban wagati la san 2025 drepano koloci bana ko la yala aw ni olu ye baara kɛ a ko kan walima ka se ka aw dɛmɛ o fura ninnu na u ka se k'u furakɛ a la
1: awɔ an y' o fura ko mɛn an ye dimarshiw yɛrɛ daminɛ cogo min na an n'u be se ka kolabore ani mɔgɔw k'a tɛste k'a lajɛ n'a sɔrɔla fura yi na fɔrmu ninnu bɛɛ ban parske koloci fɔrmu ka ca juguman be yen dɔ fɛnɛ be yen nɔ o ma jugu ka tɛmɛ fɔlɔfɔlɔ yi kan donk an n'u be ka kuma ɲɔgɔn ya an be se ka ni tɛsti ninnu kɛ togo min na walisa an minnu fɛnɛ tɛ senegali an be se k'a benefisie pour ke kɛnɛya yɛrɛ ka se ka sɔrɔ
0: o ye tiɲɛ ye sabula an bɛɛ be mande jamanaw de kɔnɔ ka bɔ o la sisan sa Fatumata Danbele yala e ye ɲɛsin drepanositos ni anko koloci bana la i ka denbaya kɔnɔ walima e yɛrɛ wa ni bana nin bɛ dɔ de la aw fɛ ma walima
1: ne ye ɲɛsin a ma min na parske jate minɛna ne kun t'a dɔ k'a be ne ka denbaya kɔnɔ mɔgɔ dɔ la ko fo kɔfɛ de si kɔrɔbayalen tale o kɛra kalama k'a b'a tigi la ne yɛrɛ kɔni kun t'a dɔn an lamini ninnu sama kun t'a dɔn k'a sɔrɔ bana min do banakura tɛ a be depuis wagati jan o bɛɛ de y'a to ni interese a la parske an bɔra an ta kalama togo min a be se ka kɛ a be du caaman kɔnɔ ten togo la o walisa ka o koo nunu bali an ye ɲɛɲɛsi nin baara ma kuwa
0: n ka ɲiningali wɛrɛ
1: ani ka daa ka ni dɔ ye baara kɛ kosɛbɛ uniforme ka programu dɔw la a kun ba ale la bɔ ale yɛrɛ ye fanga ni forsi di a kun b'a la malgré les douleurs les crises a kun cɛsirilen do kuwa mɛn ala nana miniji dɔgɔya don min na tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra makasili ko ye an be dɔw kɛ ala ka hina la halisa o bɛɛ ye jijali ni fanga di ne ma halisa ni baara la kuwa a kuma ka taa yɔrɔ jan mɔgɔw k'a dɔn ka fɔ a be yen
0: ka bɔ o la an tun be k'a fɔ ɲɛna sisan ko n ka ɲiningali wɛrɛ ni k'a sɔrɔ a tɛ kɛ ma basi ye e ye filani ye yala i ka baara ninnu bɛ i ni i filani ɲɔgɔn de bɛ k'a kɛ wa walima i kelen ka baara don
1: wawɔ ni filanitɔ kelen an be baara kɛ ko caaman na hali ni an tɛ domɛni kelen na ni y'a mɛn ne be bi a jɔyɔrɔ belebeleba b'a la hali ni ne de be projɛktɛru la ni wagati laban nunu na a ka dɛmɛ be yen nɔ a be n dɛmɛ ka n ka kommunikasiyɔn ni n ka afishi caaman kilan ni te ino era ni tara jamana wero la ade no na blake para ko ta fan fela la
0: fene famu ya la ko sobe
1: fene muso chesri li kenyere para la ade ago ekolojike ave na fe un gere gere ba yele ma ko lu fere muso la kauma
0: o fene famu ya la asisa e farfina jamana ta ani nduru pogotigini ukala sigide wali ma nyama ye ni ambassadrice du camp de corps des jeunes filles de 15 pays d'Afrique uni fam la ibise ga dofo ani ika olu barawo kanwa alme baha we ogese ka afamuya ika barawo be munde ye okoni feneka
1: o kola nyaoro la mi uni fam mo fo ani ingera mi fene programme mi ambassadrice munya initié ko befo o kye programme ne programme ke sa temeluna programme mi duka an chifi na kaos kerengerene ala musula ka udi technologie ni numérique ma fait utiliser là loy ordinateur manipuler li loy développement ni kwadu kenli donc nga chesri ya to avuka ke jamana tanduru werela nga chesri ya to vitana danka walsa nga sika ni bogotini munu me farafina faonfa ku ga voix porter ni la debau beke jeune fou kuma ani informatique ko kunka o baraula ame formation ke mogoro ku munu nge andoronu nge munu yere fena la chance to rena fo anya to to mina kataga kauni fauna ani ka chance macheru na faira andoronu na walsa ku orienté kana o fan fela la
0: o famu yala asamba flani muga induru brésilia brésil sa wakati yala man la jere ye talike o fanala yala ayere ye cop la jere ire ko ye chugudi sabula tumachama ni ala jere kela mvunu be bwa kono o la barali beke wati dola gele ya wi ayere ye cop la jere wi chugudi
1: bone tara sangaina kama soro ni jonjono soro okme jamana 120 pays de l'Europe donc ni kuna dia soro ka a jonjono soro ani antara pere popla to abu jamana na nega jete mine kera mi ni la je anafanga bu to abu be la je mi ke ani nuba an farafin e faraka a yare dabo kun yare je mi walsa ka amunde farafina no ka wakati baile mani kelali fangadi ama parce que kuma chama na wan pour que anga wakati baile ma kele il faut que foni sedo ni fangado kaka ana kwa financièrement donc tu wabu de fenebe farano nga ubiteka angulma de metogo mina walsa amisi ko kele anga nivula kama soro oluga changement climatique olu de ba produire ko se me a kololo be en farafina ka udima donc pour que ko obali ou be ko pour organiser ka desideru pela jale faranyonga ani mogo mogo chesirle no wakati bayale ma barawla mogo mogo bi barake walsa ka environnement la kana uba olu faranyonga ambe kuma ame sega fere jumeni jumeni soro walsa ka nikoni mbali o se fe intera ga yelenika proje chama fenge a solicitera ani anye jondon soro ofenena
0: O be famu yala madame Fatoumata Dembélé anseranka jemukani kuja yorola ni kasoro kuma bi buloka fonda masemima kuma labela lendo e
1: maufo aga wolila kengrana e bintu ani paranyogon bela jeli manyine la me baka uko ani paranyogon bela jeli na foli bebe ani alisame wule wule kan laba minti oye kafo mbala kauni shifina kauni anganchesri alsa an no jorobi anga jamana nyefe takala an jorobi anga avronma protejinda ni meseka minke an bela jere kuke walsa ameseka lafya sro ani shinima an bonso ufeneka lafya ori kumineka kumala wain
0: ove famu ya la madame Fatoumata Dembélé ajala nye kosobe ki bisimila anka kena nyinka amba fuyene tuguni kiniche ikajabini nubele jenena
1: merci ajara nyi kambe wakati uyere
0: nyala sana ni medansigi anka jemuka nina ni alama basike amena nyokon soro dogo ku nata ni nduna were ni kenekeneka abora ka onikle nega kayentan flasira 600 Senegal an Mauritanie kanya kelimboka nyame Niger favala
2: Kumba Kanunti
0: antena mo sinani wa antena mo si dogoya ni Senegal jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye ka kuma konyi ayu munu fo aka politiki ton croix kirai les patriotes républicains sigli kenekan kunu Dakar ni kenen dakuna ambena Senegal jamana kuntiki ka la selito lame Niger général Abdourahmane Tiani ka san saba fangata langina mali okunkono ay baro kenen do sigi Niger jabrani so san fe ada sera ben ani lakana ko kuma ma wa ya san saba ye Mohamed Bazoum be la ubulo avec la kanya folisro o fanaka Mauritanie fangasina biramda abeye jamana kuntiki jelaki kay kuna fonu kolondi aka jumadon la je sin fe aka makuna fonu dilo kanya ningalo jabi anyema avec la kan Mauritanie fangasina fanalame danser kokroa RFI manekan sa fait Senegal jamana kuntiki ka politiki ton croix sigra 5 ans kunu Dakar yano o sin fait aya la c kubena o sino keleni aklina kro de ye jamana marali chokokan Bassirou Diomaye Faye ni akokoro modu boko ko uka laini de ka fanga di toima wala sa ka se ka sibaga soro marakafo wasadun ani jamana nyama kalata na taula anka yere la me Umaru Yeroye akuma komba ele manye
2: On y entrera pour servir.
3: Mouvet Douara Kabara le Kejemanaï. Abadaïti Douara Ira Dronka Nafakama. Nyamoya Minube Kalfa Mugora. Baraketa de Kodo. Amafoko Bunyaman Finlo Kadi Mugoma. Wa Gentina Kenu Mugoshie Naye Filouke. Sabula, Ninjamanaïka Kiriko. Akayere Mahoranya Betrabul. Kirai, le patriote. Gelenya de Benaka Tamasrai. Soro Donendo. Obena Lasago Gelenyaka. Wa wadi joyoro ye minye obena to anona barake nando mokoshiti na kajwe balimaya ya mkumakanye antena mokoshi neni antena mokoshi la molea amena hakilina ukele nanka hakilina ude nda antena mokoshi kele sabula bisi na cheye lungu lumbali manchele wa Senegal ka ubo katema anga kele mise umbeka kira ile republike mbe na daile beye seneke lau mwani ke lau bagamara lau bulla barakelaw kalanfaw furakelaw ani kenyere ye barakelaw
0: nik mi Senegal jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye ka kuma ye aka politiki ton croix sigili a sinfe Niger jamana la nya sansa batigi tiki general Abdourahmane Tiani ye Mohamed Bazoum ka fanga d'Afri ninka otigata o sansa bay okun kono general Abdourahmane Tiani ye kuno fondi kenedo sigi jabrani so o sinfe akumana babu chamanka inafo lakanako ani ben baranyo nyaw la lesha dukuri akumana krenkreniela Niger ni bene danche dalel ko fanaka
4: Kumba General Abdourahmane Tiani ko Benin ani Niger ka ko la ko jeli do de bin folo munun kanga furake ka soro ko gadan ciow dayle liko kuma fo aye o hula selike jamana ka jabrani so bade kan aka 170 soro li senfe ako kuni jamana nunun be o gadan ciow dayle ko fo fere de ka soro folo mina jamana nunun nyemo ko si kana wuli dondo ka fo ko gadan ciow datu ko kura ka soro rum yaldo wadanyi na le fangala o kuni Niger sirabo wala sa ka dansi ki o ka gele yawla ni a 170 jamana fula nunu ka danche u datu ulendo Niger kumbeka bene jalaki kani fransibe jenyogonyala kaleka jamana basigi yogo yogo jamana kuntiki ka laseli nsefe aye jalaki binko kura fransikan kalebeka aka jamana lakana koto gele ya katafe kadaka anku jatige wale kela uka binkale minu fula minu kera pankuru njigisula nisa inkono ko franside kumbe uko kofe e general la Abdourahmane Tiani a 70 ya kenekan kuni siti na aye si jamana ubo uka lanyununka
0: lelesha ni asa nsabayi Mohamed Bazoum jauge mnelimbini Niger marabago bulu.
4: Jamana kuntiki koroini afurumuso datugulendo jamana nyamaya sofa andwa rikono ujala kikuma don umakiri wa uklikile madelika temekiritika la unyekoro Mohamed Bazoum ka lafasa baka uluka fola ukama uye alase kuka mogo lafasa leni afurumuso kuluka labla teliala ubadaka nko sansaba inkono ko mogo nunu nyamada udeumu anu umasuru nyamogo sika wa kuhali kwa telefonu nko bebo silendo ula lafasa baka nunu yara kunye jien tomba unika demenye wala sa uka labla nga ufona manye soro folo kumba
0: Eniche lalaisha nenye folo la Muritani fangasina biramda abi kujamana nyamoko Mohamed Olocher El Gazouani makuma jonjon fosifo ani kunofundila uka baro sinfe jumadon ulada fe ako aifere beke wala sa akana uka nyiningali kumabao jabi inafo jalakili munube asomoko kunkan yuruku yuruku kodola ani fagali wale munukera samba kele nikeme konoton ani bikonoton nikele anka lame anyiningara ambaranyo RFI fulfulde Ramadialo de fe
5: Il a relancé les inquiétudes sur le troisième mandat.
6: Aïdo Farahamina ko kan kokura strati sabanan ko la a kelen ko ki sinsi sariya sonba kan ani kitugu jamanadenw fanba ka hamina ko ko o b'a jira ko a be se k'i sinsin jamanadenw fanba ka hamina ko kan ka sɔrɔ ka wuli sirati sabanan nɔfɛ. Ne kɔni ye o de faamuya a ye kuma minnu fɔ a ka kunnafoni di kɛnɛ senfɛ. Babu kunbaba dɔ be yen na a ma ko jɛlen fɔ o kan o ye a somɔgɔ jalakilen be yuruguyurugu ko min na taji ni gazi jagoko la ani sanu a ma ko jɛlen fosi fɔ o kan. Kunnafonidila dɔ y'a ɲininka kiriko ani mɔnɛbɔ wari sarali fagali wale minnu kɛra san 1991 o min ye kasara se Moritani filaw ma nga jamanakuntigi ma fɛn jɛlen fosi fɔ o fana kan. A ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa a kana ɲininkaliw jaabi. Ne kɔni fɛ a munumununa de dɔrɔn wa a ye kunnafoni kolonw de di.
7: An bɛ taa farajɛla sisan kabini arabadon tasuma kasara bɛ senna faransi ani ɛspaɲe fan dɔw la bi jatew la hɛktari ba 442 de jenina faransi woroduguw ni tilebiyanfan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la girɔndi mara la wa kilomɛtiri 15 dɔrɔn de bɛ tasuma kasara ye ani bordo mara fɛnɛ cɛ. Bordo mɛri ka fɔ la ko yen dugudenw kɔ lawulili ma boloda fɔlɔ mɔgɔ 200 ani kɔ de labɔra u sigiyɔrɔw la lakana tigilamɔgɔw fɛ walasa ka se ka u ni lakisi ani sɔrasi 1500 o de farala a dɛmɛdonbagaw kan ka se ka tasuma kasara in kunbɛn. Aw ni ce an lamɛnli la ninnu de kun b'an bolo k'a lase aw ma. Kunnafoni tɔw bɛ taa ɲɛ RFI manikan sanfɛ aw bɛ se ka segin ka nin kɛnɛ lamɛn ma.rfi.fr ani an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen aw kana taa yɔrɔ si a masalaba kɛnɛ bɛna sigi aw ye sisan Bintou Sise fɛ.

0: JOJ, Olympique de la jeunesse. Oh, donc il craint rien de flaner mié à dans Sénégal. Donc il est dans la mousse. Mamim Bayi Dodon. Yannick Akuma Dima, si l'on met les aides de ma polo. Il est donc il y a tout du mal à dire.
1: Nadjo. Rien à dire, donc l'Indiara Foka Foka Diara.
0: Ah, bon.
1: La compétition imaginaire de la Diara
2: Foka. Ah, qu'il est en bête, vous êtes là.
0: En famille, à Kosovo, Clé Dama de Tora, Anna Nignorantier, Kafo Kalo Dama Tensa, JOJ, Omin Kakankake, octobre, Kalo Clé Bissaba, Nikele, Katas, novembre, Kalo Clé Tan, Anisabala, Walaben ou Hukmu de Kononala, Kafoko, Alaben Kulu, Kojoj, Oye, Dantigele Kere, Sigala Missalon, Temelena, Omi Erela, Uyenye Foli Chamanke, Baro Tabolo, Kankafoko, Chaman Kuntiera, Okera Saba. Fana, ni sibiri na kunu Senegal jamara kuntigi Basiru Jomai Faya le wulilai senflala kata dagafla ke nyoron kome onkakan kake yoron minuna kata olu dayele ka ira kafoko ubara ubana minun kofolen don olu ye piscine olympique ani stade ibamar job de ye anka bara nyoron la laisha dukure ye la selike anye akan ambeje kata o de la me stade ibamar job ani piscine olympique koreko
3: Pani farikulu nyana jeke orofla nunu yenye da kuraji. Kata udukene mala ula kase fo farikulu nyana jeke orofla. Yele madona ni mbela jelena wala saka samba flani mwanu oroje olympic bisimila. Ni orofla nunu mbani kera nimisi wasa kubare jama na kutiki basiru joma ifaibolo. Aku kuko utabulu binatoko dumandi senegalma.
4: Nye orofla minu ye, ne nimisi wasara kosobe kadakan ansera kabara ulabe kabene watima. Be barakela ufo, uka fasude nyumayala, ulu mninye chama mfra uka chesirikan, wala sa Senegal kaseka ni nyogondamba ni labeni ntoko dumanta, frafina toko la. Anyafo, kufrafina bina ni nyogondani labeni, uwa, ambefeka walea, inafo akakanchugu ya mina. Nimisi wasa bedafa, ni nyogondani kera kanya, inafo anyala yini chugu ya mina.
3: Sifina kauka ni farikulo, nyana jen nyogondamba nji oji buludalendo, oktobru kalu klibi sabani kele na, katabla, novembru kalu kletan anisabala Senegal. Wa, ni asi nyafoloye, nyogonda inkake farafina. Uere de kama, kuin labembaga jekuluko, farafina ba bisimila, Dakar banyaga.
0: A Francicana, l'Afrique accueille Dakar célèbre la laïcha yaka nyefoli kunche odela kande teliala yala eko tabule chugumina ani jamana kuntiki flen yaka ni ndagafla minu ndaele yakili sigira yana kasi akoma wa
2: abe la laïcha yafu chugumina ko biketanya ba umamba eko ko nya chaman de tilala kene chaman tilala ayafu ko complexe tour de l'œuf nous ba fama ko piscine olympique ani Ibamar Diop yemu nyalo discipline chaman nyana keke yende farikulo nyana chamang nyana kekende ube utilala wafana jamnyajo unyanaka akuke yoromu na tilala wasali fana wuko kelende don bibila ayerea da maharala jamana kuntiki kafoku wasa kontan nemba de don nununko utilala choko muna bari amba donko akome mba mfosisan bauma afora choko choko jeu olympique de la jeunesse de don wa fuke ni kompetisyon yin kunche bara nyana ke tola siede tumabe wala sa ke ni jonjoy robin kosobe chogumun
0: kosobe chogumina kadaka jimu mede kakankana yorominye senegal inafo yafo chogumina farafina debena ako bismillah senegal walima dakar bena anyara sira siye folo dodon akake farafina senegal kani ko bismillah erefana mbeka ako makono aniya chogodi
1: ça je défie des dos tout simplement parce que c'est vrai que Sénégal débat Koumbé mais Farafina bédé do nanyana anyana bédé na tiena fana tiena bédé tanka la ñine wambado fana avec ata bolomikan jamara moro ñamoro kelé no ki impliqué bela jelé impliqué le no bara o taratogola amay kafo abena ke Koumbé ñine ma badi Farafina bolo
0: abena ke kumbe nyanama bade ye farafina bolo wa inafambora kafo chogomina ode kobe kenekan kabini wati dama inafo alaben kulu yere ube kafo chogomina ni anyemoho mamadu janyanjaye ya fo chogomina dantigeli kenete meleina alamisa lona kafo ko olube ku chesiri ode kama akake kobaye akake kuna woloye Senegal bolo akake kuna woloye farafina bolo okerefe ko ufana minye anyana bola ye ni o ye Ibrahim Wade ye afana kumana ni kuinka ka nyesi ama kafoko uluka lanyini yede Senegal jamana don bela jelende kaseka uchesiri akokama wala sa akake ambolo sebaya belebele ye mamudu kante nyesi ranyininka nga ma e nyininka ere fana yedongi li krenkreni ye chukudi yana katemi
2: ambora daidai la tumumuna sakira ka daidai sisa amfele nye teranga la mamimbayi ka teranga dungli dumande don ayake kan sabala wolofo kan
0: franse kan
2: angle kan wala sa ka irako Senegal dronka kote wa bari farafina be ka ko de don sira ya fo to ko munna bi na ko temina sira kan abeke farafina be la kuna wulide wa bibila amba amba don ko donc lida ko nyuma de don nous une compétition sugula wala sa abe mo motivé ou ke tege seketa ma fle to ko munna
0: abi se ka mo ho I komisa ga do
2: fa wa fana bi anya e ko mami bay ay ko nyuma de ke keni donc lida yi teranga sikisen
0: ka sikisena ka toda teranga fanana o ba fo mi ma ko teranga sénégalaise ni oyé Sénégal be duna un bonya ya chogomina sira iku mokala ma ko ni teranga teranga sénégalaise
1: ah oui oui si mokala ma ko
0: ah wa abana afambira iyere fana ma ko ne lendo akene ka ni oyé jiojinye o sira tige de la ina fo amba fo chogomina doko jemu ka inte en droyen ana lame ba ko do lu franka tegere fo ka wani wo chi ka wi jumende ye ampe je kata o kene de kan wasa ko lame ka segigara
5: Salam alaikum Souleymane Kanté bo lasso Burkina Faso ngori wuci kam ba ngulo kanya si kafu kanya moluma wuci ka yele manmi do coupe d'Afrique to ya nani aliko na ambi wo bachara parce que ale tablo ni mandani wala ka coupe d'Afrique to a chugo korla olo ka dani
6: ko yende ni ko saje to gure e fulle do e danse ni bali isa Burkina Faso province de Banwa kono yangade ne betegere ba fo kanya si Espagne ma aka equipe ko kubonita wo djijala wo chesri kew
7: rafi mandenga farkoro nyanaje adama sangari ka bo kachola cote d'ivoire jamana no asaje dukre ne kombe tegere bafo kaddi e yerma e min seregata coupe du monde naka jab nyenmo yala ka ci amve ka tegere bafo kaddi espagne fanama no min seraka coupe du monde ta
0: Espagne fanamo mi sereka coupe du monde tan lambe bako katere fokan wolmo wuci kan kunyi oye ambe ufo ola kosebe u katye siri doku doku u labene ndo wala sa ufanan kaseka usonde njum kan ko la kadaka no lu bela jelende jedo don uniche wala minu taw masakata mambe haketo nyuno fe o siratike de lambe sigi kenen kan tuguni aw yere fanan minu be kadaka anteka kunche na maw yere fanan nyinika aw katere fokan wolmo wuci kan ye jumende ye me folo katero jumende la Paris wolmo kenen yere kan mamadou kantam be folo ima tere fokan wolmo wuci kan
2: ndebe tegrefo gejewa basket academy wulumunu yalo ka muso yuka jonjon championnat folota senegal ka boshi Iceville de dakar
0: afamira sira tegrefo kan walmo wotika
1: sa jone ka segere kan beta dakar mamim bay parce que donc reminda
2: tumbi mbo akumulo kono ari
0: aywa mamim bay sira ye tegrefo kan ci edema ner ka tegrefo kan bi me tegrefo ne ka tegrefo kan be nyesin le king lebron james dema ale miñe contrat courasoro kata yoro miñe philadelphie abora lakers los angeles la awni che ko sobe katalika la sira nyambele kabini paris mamadou kanté kabina mbolo kenenka malasson kan moussa chamde ko mayne ga juru karafela aw yere fana minu yalla me baxaw yanu che ko sobe o kadana yala kambe do ko nata kenewere kan
8: Onoula oklube djien kuma kon wera fidila nege kanye tan segi nyame akanye tan wolum flambe Dakar Senegal jamanaka
9: Moussa Alou Koulibaly
8: Audan seyanka bi karidon kuna fune dikene labankan yala Senegal politiki kene sini benake chogodi jamana kuntiki ka politiki ton kura sigiliko kirai le patriote republiken antena mogo si neni wa antena mogo si dogoya jamana kuntiki ni ton nyamoko basiri jomaye fay kote in politiki ton sigili kene kan kunu Dakar yere kofo don uka mara hakili na kura wa ni uka politiki ton yere tabulo kan mi lanyini ye sisan basiri jomaye fay ni akokoroma don baka uka fola ka sebaya soro mara kafo wasadin ni jamana ni makalata na tawla an ka yere lame
10: on y entrera pour servir
11: mouvet dwara ka barale ke jamana yi abadaiti dwara ire dron kana fakama nyamo ya minu be kalfa mugora baraketa de kodo ama foko bunyama filo kadi mugom wa gentina kene mugoshie na ye filuke sabula ni jamana ka kiriko akayere ma horanya be tobul kirai le patriote jelenya de bena ka tamasrai Sorow donendo obena lasago jelenyaka wa wadi joyoro yemiye obena to anona barakenando mugoshitina ka joyi balimaya yan kuma kanye antena mugoshineni antena mugoshilla moloya amena hakilna ukele nanka hakilna ude ndantena mugoshikele sabula bisina cheye lungo lumbalimanchele wa Senegal ka bonka tema anga kele mission bekan Kirai le républicain bena daile beye senekelaw monikelaw bagamaralaw bulla barakelaw kalanfaw furakelaw ani kenyere barakelaw
10: aux entrepreneurs
8: Senegal jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye Koumakan bi jouer kalu kile mugan woro de ya 107 tiki tiki ko général Abdourahmane Tchiani jamana kuntiki Mohamed Bazoum ka fanga d'Afrique Niger o 107 sen fe donate me fanga nyem ko nyi baro kené do sigini forba jabarani soyi o sen fe kuma wetali ke babu chamande kan lakana ko kere fe inafo bene ani Niger che dancheu dele liko la lesha dukuri
3: General Abdourahmane Tchiani ko benani Niger ka ko la ko jeli do de ben folo munun kanga furake ka soro ko ka danche o dalel ko kuma fo ayi o la selinke jamana ka jabrani so bare kan aka san saba soro lin sin fe ako kuni jamana nunun bi wa danche o dalel ko fu fere de ka soro mina jamana nunun nyemo ko sika na wuli dondo ka fo ko ka danche o dat ko kura ka soro romial do wadanye na lin fangala ako ni Niger sirabo wala saka dan sigi u chegle yaula ni a san saba yi jamana fla nunun ka danche o dat ko lindo Niger kumbe ka benen jalaki ani Francis be jenyo wanyala kalika jamana basigi yogo yogo jamana kuntiki kala silin sinfe aye jalaki binku kura Francis kale beka aka jamana lakana ko tobe gele ya katafe kadaka ku jatike wale kelauka binkali flam nun kera ni sain kono pankurun jikisola ko Francis de kumbe oko kofe wa niye asansa bari fanaye jamana kuntiki koro Mohamed Bazoum fana minelendo kasola jamana kuntiki koro ni afuru muso datugulendo jamana nyemaya so fando de kono u jalaki kuma fo wa u klikile madelika teme kritika la unye koro Mohamed Bazoum kala fa sabaka ukakulu kafola ukama uye laseli doke ka ukamugo lafasali ani afurumso galablali nyini tiliala ubada kan ko san sabayin kono ko mugo nunuma udeun ani umasuru nyamugo siye unyela wako haluka telefonu ko bebo silendo ula lafasabaka nunu kunye jien tomba uninka demenyini wala sa ukalabla nga ufana manye sorofolo
8: Lalaisha dukureka nyefolu pankuru do makono nendo bi karidon kokura gana pankuru jigi soba la kabo Afrique du Sud gana ya la seku benuka jamana dem bakilende labo Afrique du Sud yere nyini don kabo duna mango ya wulika jo keli nyaka fanga soro ni ndoko kumu labo una jate ula fara final duna mba keme ane bi woro di yembla mekalo ani biche RD Congo ebola bana sofaya kura embe ka dankarike halisa jate labo una bana embe moko basa badela wa aye moko bakeli ani kemesabani biduru de nintanya kaban e dien tomba kenya ko tomba OMS ani farafina tomba ta Afrika CDC ka jate udo ebola sofaya kura nyere buluchi foras follow sifle likara Angleterre jamana dien dola kaban for England na Oxford san fe kalanso e nyinni kala do de fe ambeto yi minye chabo kura oni nyamogo yayi nonfe Uganda politiki nyamogo ni oni era kotiki bado olara otunu farala Senegali jamana de Macky Sall ni atouka 600 kake chabo wulon flay oni nyamogo Antonio Guterres rekanka joro bla e décembre kalu kli bisabani kelen en nata de la o Antonio Guterres rewuleli ke biko siri e jamana nyamogo ka wuli ka nyangelu ka wuli ka boka oni chekwa kloma jola o debi dansi ka onka biko na fredi kana labana ambe wuli ka que nosso saio do clube.
9: Para colônia na Jequeneba. Saio do clube.
0: Musa lukuli bali ambafo kosobe alimi boroka kuna funi ulase auma wasirati gedela ambao yerefana ufo kau bismila fana uka keneka ni oye farikolo nyanaje keneba yu mimbe la soro au ye nogo ni nakari wokari nege kenye tani wolonvla mana tamili senge duru ye farikolo nyanaje kuna funi ude lase liko folendo no kanyesi auma kafoko omina bi anuka babu amena kumaminu kan olude fleni nye afolo oye kande ye Coupe d'Afrique mimbe tamu somani uninyoronche adamine la bi yeredela Maroc jamana la wanyoron kumbe folo minu kakankake Senegal ni Algérie ben yoron soro Maroc yere ni Kenya ben anyesi nyoroma ni otemena hanka babu flana obena jatimine ke on yeni nyoron namba min kunchera doko kun temele frontier de la carido kren kren yala coupe du monde kafoko ananga mo welelo bena jatimine ke awye a kouka kené kunche obena kunche ni mi ode kafoko JOJ sifion kafari kolonya na je nyoron dami makono lendo Senegal octobre kalonata ani novembre kaloni nyokon tie nunu de anga babu yaw kanata yorosi 600 amena be fese fese oye au dans ce kokura kenen kan fari ko nyana je keneba de ko folendo mi ananga mo wele lon labena kaban wala saka saka ni babu nunu bela je len jatami no ke aw ye mo wele lon kelen nunu do binu ko be aw nyeni kenen kelen kan kari don te mele na Mamadou Kanté Boutiela na lebi baraka cette vie jabar ni sola fari ko nyana je don baha do don wa kuna fodi la fana do no che anyi fo ambi bismillah
2: sale yidu ko renyi fo be shiranya mbele fola wa fana kan na me baho be la jilen fo
0: were ne do siraspor ale bambolo kabini pari wa anna be nyokon fejimu kene kene kan sirani fanan fo en bible ni la be baro kan nyokon fo
1: Stadio Sport ni fo ka kila ka Mamadou Kanté fo kan kanubaro bela jile fo ni wakati na fo sigi yoro la
0: kanubaro bela jile au bismillah uka jimu kan kene kante na blaka sumaya 600 menado babu de la omi antume ka fa uye ko kan feminine ni oye kan mibeke musomani ni nyoronche adamine rabi yere de la Maroc jamana kono wa farafina club enfant wali mamba fo commande jamana do koni be uchela oluminundo be aka boko folo ke kabini bi yere de la oye senegali musomani unde ye oluminu kabini sans flatin sa utum famara kan ni makoso benga kabini sans fla ubeka asira soro wa ubeka akedeli na koi dondoni osiratige yere de la Momodou Kanté kunu dantigeli keno ukan ukadege kala moho ni oye mamusa siseye ale kunyala seka foko la nyini yoko kelende kaseka teme karde finala ni seena kadaka temele utundana yende kataka demi finala ereye akoye chogo jumedal Senegal kaboko fona kadaka bi uni Algeri dodo
2: ya fochogo di ya fochogo muna ugadege kala moho ya fochogo muna dron mamusa sise sans competition kan final temene numbe la ou yora karde final de la 2022 jambi ubo ako la goyla wa 2024 Marouyou Boakola wa ankana nyina fananko demi-finale sira munye demi-finale sira soro wa ibe coupe du monde fanan sira soro sinya kelemba uma nani munu yalo wolde be ces demi-finale la ou be ta directement coupe du monde na to munu be quart de finale la fo ke ta tour barrage préliminaire ou de la wa Sénégal kabri aye ni njonjo indamna na fo 6 ans abada menta coupe du monde na objectif ni woye ke ta demi-finale la bari fanan ke seke coupe du monde sira soro amba donc atena no khoya ka dakan tahabolo kura munyalo wo Gracienna wafana coupe d'Afrique sira ñoko ñini yera ñay ko banna ya ko chamande kera kulu munu yalo mo xi bada mulo muso ka to lontana bibila u da kera la Cap Vert Cap Vert da be kala ñina ina fo ci wafana ñe banna ya ko ke ko
0: mu na ko mu na
2: asi fana be na wala sa ke se ke balna ya ko ke baw mo wi mali de bugo coupe d'Afrique sira ñoko ñini na wala sa ke se ke na u joro u signa
0: foro ni
2: coupe d'Afrique na Malawi fana wo ko kelende don Kenya abe san tambo bi la o me se ni wati na o ba ira ko muso ko trop longtemps babe do nala bibila abe damina Senegal ko kulube damina kulu bade don kulu gele ya lembade don kadaka Maroc mu ñalo ale ba a robin wa fana nunum flatte mine num be la le tara final la abeni kulu kle inde kono ka fraka Algérie fana mu ñalo nunu waxati nuna be ko ñuma wirel la don ka tena no ya Senegal bolo ina fatena no ya to
0: to fana bolo ci ko mina tena no ya Senegal bolo ina fatena no to bolo ci ko mina waya fay ko kumala kulu ayre de ko folenye oye mi ye Senegal be kulu min kono ni Algérie ni Maroc ni Kenya sira ambora ko de fo Mamadou Kanté da sera ama Maroc mi ni teme flanu nu bela jelena akunye jija kosobe wa kala nyinu kunye kasekata ni sena aere debe kala benfana wa ngamire la la nyini nyeko kelende a desera mina ni san ni tako flate mele nunu na akaseka ola soro ni tako la yala ere ya ichogo jumendela jango biube nuka boko foleka uni Kenya abena nuko yawa
1: effectivement deja fin dobe Maroc favorize ube kajio ukaso kele flana ya mwetukuni experience si bula
2: uwa hakili sabwero
1: jali We are jelim get a meflalum nakanana eshe.
0: Wasira uka cheu fana ya je chugumina kan cheu tate melena oluve na seka o la clé.
1: Effectivement, donc Ibar Maroc ni Senegal kan dolate na no ya ble. Jango mi temena cheu ta kunda musobe na ese ka fokube tagani sira ware jango ka kla kuta sara tuguni tulain sigi bena ke kosobe kama kononga ani na kasoro Maroc be akaso o favoritisme be kuyenga pression fana buka parce que anye munu fo sa chauta ani coupe du monde et coupe d'Afrique ndamne lo buka so public ta pression fana obuka donc am se kafo o be se ka Senegal favorisé fana Senegal mi fana te ton gagné muson tolanta na togo mina me dom nay ko bi donc am se ka fam se kan sibini dolan duman bade ni mina ke ko duman bade damne le muso ka coupe d'Afrique c'est vrai que elle n'y a que la dia ab chalim kerani kabo tan flala kana tan worolan o bede ka foko palo muso tolanta o be ka taganya te donc am se kan sibini compétition mu mbari compétition mu mbari ni zina
0: am se kan sibini nyoronda nyuma mbade ni sina ya fo chogomina do farala atagali bagau hakeka chogomina do farala na folo hake fananka uchuka kele ndela kadaka patis mosepe kaf nyema ye dantikeli kene sigi doko kuyin kono yoro minye Afrique du Sud jamana la aye o lase kafoko dobe na fara na folo hakeka o fanamba yira sira ina fo ibora kafo chogomina kajifra ika kumayin kan ka fɔ ko muso ɲɔgɔn kun bɛ ɲi muso tolantan a bɛ ka taa ɲɛ wasira an y'a fɔ manden dugu dɔw bɛ yen ka fara senegal kan mali burkina faso cote d'ivoire u bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɛnɛ kan hali ni ka sɔrɔ kan feminine ŋana fana bɛ nigeria nka yala an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko manden jamana ninnu ka se ka nɔbɔ ko la wa
1: min bɛɛ bɛ se ka ko kɛ sadio parce que ntolantan c'est vrai que papier ko tɛ a bɛ papier de kan résultat bɛ papier de kan statistiques bɛ papier de kan nka jaabi o ye terrain kɔnɔna ye donc an bɛ se k'an sigi ni ko bɛɛ ye salon mali kɛra coupe du monde coupe d'afrique tɛmɛnen na mali bɔra 4e place la donc u nakun ye ko wɛrɛ de ye ɲina surtout que baara kun ye macami ko fɛngɛ minnu kɛ o bɛɛ ye résultat u ye k'a ye k'a fɔ u b'k'u labɛn ni ka taa compétition ye kɛnɛ kan mɔgɔ sini kulenkɛ tɛ ta bilen nɔ wariko an y'a fɔ c'est vrai que u bɛ taga u bɛ taga tolan ca kama mais jɔnjɔnw bɛ ni nɔ ka taa coupe du monde na u bɛ yen nɔ filanan ye mun ye tuguni wari de fana bɛ an bɛ don min na i ko bi muso ntolantan na ce qui fait que tɔn sini kulenkɛ tɛ ta bilen nɔ bɛɛ bɛ taga de ka taa laɲini ka koba kɛ
0: bɛɛ bɛ taa de ka taa laɲini ka koba kɛ wa nafolo cayara ko o ko la a bɛ kɛ sobe ko ye
2: a bɛ kɛ sobe ko ye an b'a dɔn ko bi bi la a kɛra farafinna ye o a kɛra dunan fan fɛ yɔrɔ bɛ ye o bi bi la kɔmpetisiyɔn minnu bɛ sen na wariba de bɛ donna a ko la wa musow ka coupe d'afrique fana a ka kan dɔ kɛ fara wari mun bɛ donna a kan wa fana dɔ kɛ fara kulu hakɛya mun ɲa lɔn olu de bɛ taa bi an y'a ye ko sira yɛrɛ seginna a kan kulu hakɛya mun ɲa lɔn o ye kulu naani fara a kan aw ma an b'a ye ko coupe d'afrique tɛmɛnen na kulu hakɛya 12 olu dɔrɔn de tun bɛ taga bi bi la a kɛra a taara fo kuru 16 la donc o ye lahaliya ɲuman de ye hali édition wɛrɛ minnu bɛ na la dɔw bɛ se ka fara a kan tuguni bari farafin kulu jɔyɔrɔ fo ke dɔw fara u bolo kan de n'u bɛ fɛ ke janfaya ni coupe d'afrique na an b'a dɔn ko ŋanaw yɛrɛ o ye afrique du sud de o ye nigeria de o ye maroc de bi bi la ani zambi yɛrɛ mun y'a lɔn a bɛ ko ɲumanw de yira la bari an ka manden jamana naw tuma bɛɛ u bɛ kɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ ka da kan ni ye mali ta bi ani kamerun ni nin tagabolo kura yi tun tɛ u tun se sen tɛ ye kɛnɛ yi kan yɛrɛ baw ma mali kapdɛriya a senbo nin ko yi na cote d'ivoire senegal ya senbo nin ko yi na wa lahaliya kura forma kura mun sigira
0: senao
2: ɲanna kɛ kɛ misali de ye walasa u kɛ do fara u bolo kan kɛ do fara baara kan ka dɔn ko u taara kɔmpetisiyɔn mun na sisan san bi u ɲana kɛ do de fara kow kan walasa kɛ se kɛ janfa ya que c'est demi finale la finale yere walma ka ta signa folo la bawma mbaye ko en cap manden jamana nu mo shibara mata nabora nigeria ani afrique du sud ani wolou de rang
0: guinée
2: équatoriale ou
0: samadro ya
2: ta bibila a sierra de wala sa manden jamana o fananki ou disi gosi wala sa kese ke jamfaya ni competition na
0: wala sa kese ke jamfaya ka dakan ina fo ya fo
1: barat ça je me fais alors donne faro yora que la barata mame ka ko sans c'est parce que alinia takala je yana nga se compétition nous nous kenne ka ni fait so kono na ou la folo ina fo jamano be ka barake foot féminin ka ou ka dugu kono nana parce que projet obe se na sano ya sa de se ka yiro wa tchukum na c'est vrai que man no me alibi muso de masa ou te tamakia katanu de onye muso ntolantan kɛnɛ kan ce qui fait que jaabi nɛnɛmaw bɛ sɔrɔ en plus suivre bɛ yen nɔ ani ntolantana kɔrɔbalen minnu bɛ yen nɔ olu bɛ k'u ta bala sanɔ ka kuraw minnu bɛ nalen k'olu ka suivre ni fɛnw kɛ je pense que o bɛɛ de kan ka kɛ hali bi yaasa an bɛ don min na i ko bi muso ntolantan cɛw c'est vrai que a tɛna nɔgɔya n'u ka damakɛɲɛ fɛn kelen na mais baara kan ka kɛ hali bi yaasa parce que hali ni ye kafu ka wari faralen ɲɔgɔn kan k'a lajɛ des fois moi ne b'a fɔ n ko injustice dɔɔni bɛ yen mais a bɛ faamu tout simplement parce que mɔgɔw tɛ musomaninw ye terrain kɔnɔ ni ntolantanaw ɲɛda ye u b'u ye voilà musow de don an b'u ye mais a sera farafinna an ka lajɛ anw fanfɛ bolo fɛ k'a ye k'a fɔ muso minnu bɛ na u bɛ terrain kɔnɔna na u bɛ se ka mun de yira u ka apport bɛ se ka kɛ mun ye farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na o la don n'a nataw la an bɛ se ka jaabibaw kɛ
0: k'an kɔda tɔnbɔw kɔ a la.
2: wa fana a ye tiɲɛ de fɔ baw ma i b'a ye k'an ka championnat yɛrɛ musow ka championnat yɛrɛ bi bi la fangaba de bɛ donna ko la bi n'i ye kulu ta i n'a fɔ senegal a tilancɛ bɛ bɔra senegal championnat de la i n'a fɔ aigle du medina u caman bɔra yen de wa fana dugutɔw bɛɛ la i b'a ye ko tuma bɛɛ u ka championnat dɔw bɛ fara a kan a fanga kan hali n'a sɔrɔ ko caman ɲɛna kɛ fara a kan bari an b'a ye ko dɔɔni
0: dɔɔni
2: dɔw bɛ donna a ko la.
0: dɔw bɛ donna a ko la wasira i ka o cikan bɛnna kosɛbɛ o. mi anka kanka foko tolan ko nyana bolaw ko hakilito ala ko sobe wassa muso tolan fana baka se ka do ala o siratige re de la fana ina fo muso tolan obeka bala do ala chugumina yelema obeka do che tolan tan cheu cheu ka tolan tan fana Patrice Motsepeka ni ndante gelimi anya ko fo aye oludo fo ka nyesin cheu ka tolan tan mako kabini Kenya Tanzania ni Uganda kani kan mimbena labe samba flani mugani wolon vlai na dobe na fara kulu hakeka kabo mugani nani kake mugani sheginye telela e hakle ne munde oka
2: ko nyumande don ina fo yake coupe du monde na chugo munna obe kulu dogmani wu deme wala sa wolu
0: fana gasige duma fana gasige
2: duma wolu fana kese ke coupe d'afrique sira soro wala sa kese ke ta wiyere ira anya e coupe du monde wi o kula khalia kulu kele mu sigijena anya e kulu dogmani wi balna ya ko chamande ke ina fo cap vert ina fo paraguay
0: o yere don ina fo cap vert ina fo paraguay coupe du monde e de akuma fo wa ambenyesi o yere de ka o mi kunchera kari temeleina ka fo ko espagne argentine finale la labana espagne ka sebaya de la kele anifu wati mina okume prolongation tumala espagne ka otielu kele mi ferran torres de ye adon ka fo ko nyokon kumbe kunchera o de la sira folo la fo e bise ka jate mina jumene ke ni coupe du monde ni temecho ko ka yani ankana se jojo di li koma
1: e ne bise ka mi fo coupe du monde na sajo ka tan kono nana anyanyana jenga fin chama yera la ni oye bourdieu il a fa extra sportif ou fin monuté far kolonyana je ukmu kono nana e balogun ka carton bola ingérence ou bola fin chama keranga tola kanu ba osera kunyana je e amba fo donana tola munu kera uluka seka bo onyo gore kana ke muté far kolonyana je ukmu kono nana ya sanga klon kana chambolo
0: wasanga klon o kana chaya ambolo kante ambise ka foko sebaya atarati gife
2: atara tigibe baw mamba e cancer demi finale la tuma munna Espagne ayira bela kantum bi atumba negen kande baw ma nyaay ko akaboko follow
0: ay geleu soro ay geleu soro
2: ina po Portugal ye geleu soro tugu munna betum bi wasadona Argentine France dara ka dakan we ko nyumande ke match de poule la fo ou sera quart de finale la tuma munna bari Espagne ayira bela ko atiche lu chamandon bari ou sinsinem bade don wala sa mabe aglera tuko tuko kese baraya soro
0: atekilu tamandonga atekilu chamanta fana kadaka coupe du monde mumela
2: aikilu
0: kelen dron deta o minkera u ka demi finale u ka quart de finale la tensa ka foko sira o sira tigede la minkoni ye damana jonjon ye ka foko nyokon kumen kuntielen ko minkera meilleur joueur o kera rodride meilleur joueur sifiu fanfela la o kera poku bersi espagne ka ko feto lantana nabe tolanta barcelone o akera o ka jokolo sila de unai simon okere fe chiludo nangana okoni sikatola Kylian Mbappé do awi rek Kylian Mbappé minkoni nyanama undi okera Francisca Olivier Fernandez ayi wolom vla de di o mi fana nyokona made de ka coupe du monde la kadaka pele de kumenye fe ni woroye Olivier ye wolom vla don eye o tlali fana ye chugo du monde la yala kera chugo la wolima
1: namara mai fenkelu muna me coupe munu ye jonjon ta e final kende ka ulubu ka trofo me uga fa merite sajo mato la namara mai ni na ko tato la o karamba ke Mbappé ka jojo
0: atobe ma ka chogola abanna sira
1: atobe ke ra chogola
0: nit la ranto kuma di kante ma abanna
1: adara soro messi de ku e fenta sa e an messi ka fongo nambara yera la sino fenta ku ka jonjo ta u bela jelemba merite parce que u ya ira final kene ka u ya ira
0: abana
1: donc ben félicitations
0: o yere de do kante fana ya chogo jumane la kadaka an yero ku meka sika don rodri tad la doni ka foko messi de ton kaka nga abe chogodi
2: rodrita mena ka fo chogo muna ina fo kanavaru ka ballon d'or kera chogo muna rodrita kera chogo muna ni modric ta kera chogo muna bi tolontambe wati muna mogobu nyatile chiludondela baranka na nyina ko covid tolontana wa ni chema tolontana ube kuba de ira wa rodri nabora aka match espagne ka match aleni cap verla cabri u ka boko flanan fo final la a joro bo nyara ko nyuma wa bibila ni espagne sera final la yere a lere de don ambese ka foko meridi chama kera le debolo wa kuke ko were fana mumbe farakan kada kandro ka fodronko tolontana ngana munutun kononembe u chama yu yero yereira bawma nyaaye ko chelu hakaya chama de duna wa fana ngana baw yu yereira ko nyuma inafo Erling Haaland inafo Messi inafo Mbappe inafo Dembele inafo Olivier Jude Bellingham u yu yereira ko nyuma kenekan kenekon anya ko kuba de kera wafana nisondia ba de kera ko chamana nabora nambara ko munu yalo aduna asena
0: nga oluma clonchien
2: volume tolotin
0: abana afamira ko sebe o yere de ba ke ambe coupe du monde ni o datugo ka nyesi yoro werema omi clé ambe se ka fo kalo dama de tora anani nyogontie ala misalon temelina clé kemé de tontora anani nyogontie nga 600 dobora ola ka fo ko omi yere la tensa yani ankase ala akadongili krenkrene o dara kenekan ambe do akenekan ni o dongili yere de ambe je katala me.

0: JOJ, Olympique de la jeunesse, au don il crinkrené de fléninier, minier, à dans Sénégal, donc il est dans la mousso, mamim, baï, dodon, yannika kouma dima, si la metle, et de ma polo, y'a donc l'inye tchoko du ma diarawa.
1: Nadjo. Rien à dire, donc l'Indiara Foka Foka Diara.
0: Ah, bon.
1: La compétition imaginaire de la Diara
2: Foka. Ah, qu'il est en bête, vous êtes là.
0: Ah, famille, à Kosovo, clé d'amas de Tora, Anna Nignorantier, Kafo Kalo d'Amatin, ça, JOJ, Omin Kakan Kake, octobre, Kalo Kle, Bisabani Kele, Katas, novembre, Kalo Kle, Tan, Anisabala, Walaben ou Hukmu de Kononala, Kafoko, Alaben Kulu, Kojoge, Oye, Dantigele Kere, Sigala Misalon, Temelena, Omi Yerela, Uyenye Foli Chaman Kebara, Tabolo, Kankafoko, Chaman Kuntiera, Okera Sabo. Refana, ni Sibiri na kunu Senegal jamara kuntigi Basiru Jomai Faya le wulilai senflala kata dagafla ke nyoronkume onkakanka ke yoron minuna kata olu dayele ka ira kafoko ubara ubana minun kofolendo oluye piscine olympique ani stade iba mar job de ye anka baranyoron la laisha dukureye la selike anye akan ambeje kata o de la mer stade iba mar job ani piscine olympique koroku
3: Pani farikulu nyana jeke orofla nunu ye nyada kuraji. Kata udukene mala ula kase fo farikulu nyana jeke orofla. Yele madona ni mbela jelena wala saka samba flani mwanu oroje olympic bisimila. Ni orofla nunu mbani kera nimisi wasa kubare jama na kutiki basiru joma ifaibolo. Aku kuko utabulu binatoko dumandi Senegalma.
4: Nye orofla minu ye, ne nimisi wasara kosobe kadakan ansera kabara ulabe kabene watima. Be barakela ufo, uka fasude nyumayala, ulu mninye chama fra uka chesirikan, wala sa Senegal kase kani nyogondamba ni labeni toko dumanta, frafina toko la. Anyafo, kufrafina bina ni nyogondani laben, uwa, ambefeka walea, inafo akakanchugu ya mina. Nimisi wasa bedafa, ni nyogondani kera kanya, inafo anyala yini chugu ya mina.
3: Sifina kauka ni farikulo, nyanaja nyogondamba inji oji buludalendo, oktobru kalu klibisa bani kilina, katabla, novembru kalu klitan anisabala Senegal. Wa, ni asi nyafoloye, nyogonda inkake Farafina. O ere de kama kwen labembaga jekuloko, Farafina ba bisimila, Dakar ba nyaga.
0: A Francikana, l'Afrique accueille Dakar célèbre la laïcha yaka nyefoli kunche odela kande teliala yala eko tabule chugumina ani jamana kuntiki flen yaka ni ndafla minunda ele yakili sigira yana kasi akoma wa
2: abe la laïcha yafu chugumina ko biketanya ba umamba eko ko nya chaman de tilala kene chaman tilala ayafu ko complexe tour de l'œuf nous ba fama ko piscine olympique ani ibamar job yemu nyalo discipline chaman nyana keke yende farikulo nyana chamang nyana kekende ube utilala wafana jamnyajo unyanaka kuke yoromu na tilala wasali fana wuko kelende no bibila ayerea da maharala jamana kuntiki kafoku wasa konta nemba de don nunu ko utilala chogo muna bari amba donko akome mba mfosisan bauma afora chogo chogo jeu olympique de la jeunesse de don wa fuke ni kompetisyon yin kunche bara nyana ke tola siede tumabe wala sa ke ni jonjoyi Robin Kosobe Chogomun.
0: Kosobe Chogomina kadaka jimu mede kakankana yorominye Senegal inafo yafo Chogomina Farafina debena akobismila Senegal walima Dakarbena anyara sira siye folo dodon akake Farafina Senegal kani kobismila erefana mbeka akoma kono aniyai Chogodi.
1: Sajo, défi de do, tout simplement parce que c'est vrai que Sénégal débat Koumbe, mais Farafina bede do, na nyana, anyana bede, na tchena fana tchena bede, tanka la nyine, wambado fana, rekata bolo minkan, jamada moro nyamoro keleno ki implike, bela jele implike leno, bara utakatogola, ambaye kafo, abena ke Koumbe, minoma badi Farafina bolo.
0: Abena ke kumbe nyanama bade ye Farafina bolo wa inafambora kafo chugumina ode kobe kenekan kabini wati dama inafo alaben kulu yere ube kafo chugumina ni anyemoho mamodu janyanjaye ya fo chugumina dantikeli kenete meleina alamisa lona kafo ko olube kuchesiri ode kama akake kobaye akake kuna woloye Senegal bolo akake kuna woloye Farafina bolo okerefe ko ufana minye anyana bola ye ni o ye Ibrahim Wadi ye afana kumana ni kuinka ka nyesi ama kafoko uluka lanyini yede Senegal jamana don bela jelende kaseka uchesiri akokama wala sa akake ambolo sebaya belebele ye mamudu kante nyesi ranyininka ngama e nyininka ere fana yedongi le krenkrene ye chukudi yana katemi
2: ambora daidai la tumumuna sakira ka daidai sisa anfele nye teranga la mamimbayi ka teranga dungli dumande don ayake kan sabala wolofo kan
0: franse kan
2: angle kan wala sa ka irako Senegal dronka kote wa bari farafina be ka ko de don sira ya fo to ko munna bi na ko temina sira kan abeke farafina be la kuna wulide wa bibila amba amba don ko donc lida ko nyuma de don nous une compétition sugula wala sa abe mo motivé ou ke tege seketa ma fle to ko munna
0: abise ka mo i commencé ka do
2: ko wa fana bi anya ko mami mbay ay ko nyuma de ke keni donc lida yi teranga sikisen
0: ka sikisena ka toda teranga fanana oba fo mi ma ko teranga sénégalaise ni oyé Sénégal be duna umbonya ya chogomina sira iku mokala makoni teranga teranga sénégalaise
1: ah oui oui si mo kala makoni
0: awa abana afambira iyere fana makoni lendo akene kani oyé jiojinye o sira tige de la ina famba fo chogomina doko jemu ka inte en dronye ana lame ba ko do lu fananka tegere fo ka wani wo chika wo jumende ye ampe je kata o kene de kan wasa kula be ka segikala
5: Salam alaikum Suleiman Kanté bo lasso Burkina Faso ngoni wuci kami ba ngulo kanya si kafu kanya moluma wuci ka yele manmi do coupe d'Afrique to ya nani aliko na ambi wo bachara parce que ale tablo ni mandani wala ka coupe d'Afrique to a chugo korola olo ka dani
6: ko yende ni ko saje to gure e fulle do e danse ngulo bali isa Burkina Faso province de Banwa kono yangade ne betegere ba fo kanya si Espagne ma aka equipe ka kuboneta wo jijala wo chesri kew
7: rafi mandenga farkuro nyanaje adama sangari ka bo kachola cote d'ivoire jamana na asaje dukre ne kombe tegere bafo kaddi e yerma e min seregata coupe du monde naka jabi nyenmo yala ka ci amve ka tegere bafo kaddi espagne fanama no min seraka coupe du monde ta
0: Espagne fana mo mi sereka coupe du monde tan la me bako katere fokan walmo wuchi kan kunyi oye ambe ufo ola kosebe u katye siri dokun u la benendo wala sa ufana kaseka usonde njum kan ko la kadaka no lu bela jelende je dodo uniche wala minu taw masakata mambe haketo nyuno fe o siratike de lambe sigi kenen kan tuguni aw yere fana minu bia kadaka anteka kunche na maw yere fana nyinika aw katere fokan walmo wuchi kan ye jumende ye me folo katero jumende la Paris walma kenen yere kan mamru kan tambe folo ima tere fokan walmo wuchi kan
2: be tegrefo gejewa basket academy wolu munyalo ka muso yuka jonjon championnat folota senegal ka boshi Iceville de dakar
0: afamira sira tegrefo kan walmo wotika
1: sa jone ka segere kan beta dakar mami mbay parce que donc geminda
2: tumbi mbo akumulo kono hari
0: aywa mami mbay sira ye tegrefo kan ci edema ne ka tegrefo kan bi me tegrefo ne ka tegrefo kan be nyesin le king lebron james dema ale miñe contrat courant soro kata yoro miñe philadelphie abora lakers los angeles la awni ci ko sobe katalika la sira nyambele kabini paris mamadou kanté kabina mbolo kenenka malanso kani moussa chamde ko mayne ga juru karafela aw yere fana minu yalla me baxaw yanu ci ko sobe o kadana yala kambe do ko nata kenewere kan
8: Aunula oklube jien kuma kon wera fidila nege kanye tan segi nyame akanye tan wolum flabe Dakar Senegal jamanaka
9: Moussa Alou Koulibaly
8: Audan seyanka bi karidon kuna fune dikene labankan yala Senegal politiki kene sini benake chogodi jamana kuntiki ka politiki ton kura sigiliko kirai le patriote republicain antena mogo si neni wa antena mogo si dogoya jamana kuntiki ni ton nyamoko basiri jomaye fay kote in politiki ton sigili kene kan kunu Dakar yere kofo don uka mara hakili na kura wa ni uka politiki ton yere tabulo kan mi lanyini ye 600 basiri jomaye fay ni akokoroma don baka uka fola ka sebaya soro mara kafo wasadin ni jamana ni makalata na tawla an ka yere lame
10: on y entrera pour servir
11: mohamed dwara ka barale ke jamana yi abadaiti dwara yere dron kan nafakama nyamo ya minu be kalfa mugora baraketa de kudu ama foko bunyama filo kadi mugom wa gentina kene mugoshie na ye filuke sabula ni jamana ni ka kiriko akayere mahoranya be tobul kirai le patriote jelenya de bena ka tamasrai Soro donendo obena lasago jelenyaka wa wadi joyoro ye minye obena to anona barakenando mugoshitina ka joyi balimaya yan kuma kanye antena mugoshineni antena mugoshilla moloya amena hakilna ukele nanka hakilna ude nda antena mugoshikele sabula bisi na cheye lungo lumbalimanchele wa Senegal kabu katema anga kele misen ubekan Kirai le républicain bena dayele beye senekelaw monikelaw bangamaralaw bulla barakelaw kalanfaw furakelaw ani kenyere barakelaw
10: aux entrepreneurs
8: Senegal jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye Kumakan bi jouer kalu kile mugan woro de ya 103 tiki tiki ko general Abdourahmane Tchiani jamana kuntiki Mohamed Bazoum ka fanga d'Afrique Niger o 107 senfe donate me fanga nyem ko nyi baro kené do sigini forba jabarani soyi o senfe kuma witalike babu chamande kan lakana ko kerefe inafo bene ani Niger che danche udele liko la lesha dukuri
3: General Abdourahmane Tchiani ko benani Niger ka ko la ko jeli do de ben folo munun kanga furake ka soro ko gadanche o dalale ko kuma fo ayi o la selinke jamana ka jabarani so barikan aka san saba soro lin sin fe ako kuni jamana nunu bi wadanche o dalale ko fu fere de ka soro mina jamana nunu nyemugo sikana wuli dondo ka fo ko gadanche o dat ko kura ka soro romial do wadanye na lin fangala ako ni Niger sirabo wala saka dan sigi u chegle yawla ni a san saba yi jamana fla nunu ka danche o dat ko lindo Niger kumbe ka benen jalaki ani Francis be jenyoganyala kalika jamana basigi yogo yogo jamana kuntiki kala silin sinfe aye jalaki binkukura Francis kale beka aka jamana lakana ko tobe gele yakatafe kadaka ku jatike wale kelauka binkali flamu nunkera ni sain kono pankuru njikisola ko Francis de kumbe oko kofe wa niye asansa bari fanaye jamana kuntiki koro Mohamed Bazoum fana minelendo kasola jamana kuntiki koro ni afurumuso datugulendo jamana nyemaya so fando de kono u jalaki kuma fo wa u klikile madelika teme kritika la unye koro Mohamed Bazoum kala sabaka ukakulu kafola ukama uye laseli doke ka ukamugo lafasali ani afurumso ga lablali nyini teliala ubada kan ko san sabayin kono ko mugo nunuma udeun ani umasuru nyamugo siye unyela wa ko haluka telefonu ko bebo silendo ula lafasabaka nunu kunye jien tomba oninka demenyini wala sa ukalabla ga ufana manye sorofolo
8: Lalaisha dukureka nyefalu pankuru do makono nendo bi karidon kokura gana pankuru jigi soba la kabo Afrique du Sud gana ya la seku benu ka jamana dem bakilende labo Afrique du Sud yere nyini don kabo duna mango ya wulika jo keli nyeka fanga soro ni ndoko kun labo na jate ula farafina duna mba keme ane bi woro di yembla mekalo ani biche RD Congo ebola bana sufaya kura imbe ka dankarike halisa jate labo na bana imbe moko basa badila wa aye moko bakelin ani kemesabani biduru de nintanya kaban e dien tomba kenyako tomba OMS ani farafina tomba ta Afrika CDC ka jate udo ebola sufaya kura nyere buluchi foras follow sifle likana Angleterre jamana dien dola kaban fura Englana Oxford san fe kalanso e nyinni kala do de fe ambeto yi minye chabo kura oni nyamogo yayi nonfe Uganda politiki nyamogo ni oni era kotiki bado olara otunu farala Senegali jamana de Macky Sall ni atouka 600 kake chabo wulon flay oni nyamogo Antonio Guterres rekanka joro bla e décembre kalu kli bisabani kelen en nata de la o Antonio Guterres rewule like biko siri e jamana nyamogo ka wuli ka nyangelu ka wuli ka boka oni chekwa kloma jola o debi dansi ka onka biko na fredi kana labana ambe wuli ka que nosotros salió de cruz.
9: Para Colonia de Keneba. Stadio de Cure.
0: Musa lukulibali ambafo kosobe alimi boroka kuna funi ulase auma wasira tigedela ambao yerefana ufoka ubismila fana uka keneka ni oye farikolo nyanaje keneba yu mimbe la soro au ye nogo ni nakari wokari nege kenye tani wolo mvla mana tamendi senge duru ye farikolo nyanaje kuna funi ude lase liko fole ndono kanyesi auma kafoko omina bi anuka babu amena kumaminu kan olude fleni nye afolo oye kande ye Coupe d'Afrique mimbe tamu somani uninyoronche adamine la bi yeredela Maroc jamana la wanyoron kume folo minu kakankake Senegal ni Algérie ben yoron soro Maroc yere ni Kenya ben anyesi nyoroma ni otemena hanka babu flana obena jatimine ke on ye ni nyoron namba min kunchera doko kun temene frontier de la carido kren kren ya la coupe du monde kafoko ananga mo welelo bena jatimine ke awye a kouka kené kunche obena kunche ni mi ode kafoko GOG sifion kafari kolonya na je nyoron dami makono lendo Senegal octobre kalonata ani novembre kaloni nyokon tie nunu de anga babu ya kanata yorosi 600 I'm in a bit of a au dans ce kokura kenen kan farikolo nyanaje keneba de ko folendo mi ananga mo wele lon labena kaban wala saka saka ni babu nunu bela jelen jati miloke aw ye mo wele lon kelen nunu do binu kombe aw nyeni kenen kelen kan kari don te melen na mamadu kante buchela na lebe barake cette tv jabar ni sola farikolo nyanaje don baha do don wa kuna fodi la fana do no che anyi fo ambi bismillah
2: sale yidu kure nyi fo mbé shiranya mbele fola wa fana kan na me baho bela jelen fo
0: were de do siraspor ale bambolo kabini pari wa anna be nyokon fejimu kene kan sirani fanan fo an bible ni lambe ba ko nyokon fo
1: Stadio Sport ni fo kakila ka Mamadou Kanté fo kan kanubaro bela jile fo ni wakati na fo sigiro la
12: kanubaro bela jile ou bismillah ou ka jimo kan kene kante na blaka soumaya 600 menado babou de la omi antoumbe ka fa ouye ko kan feminine ni oye kan mibeke musomani ni nyoronche adamine rabi yere de la Maroc jamana kono wa farafina klebi enfant wali mamba fo komande jamana do konimbe uchela oluminundo be aka boko fono ke kabini bi yere de la oye senegali musomani unde ye oluminu kabini sanfla tensa utum famara kan ni makoso benga kabini sanfla ubeka asira soro wa ubeka akedili na koi dondoni osiratige yere de la momodu kante kunu dantigeli keno ukan ukadege kalamboho ni oye mamusa siseye ale kunyala seka foko la nyini yoko kelende kaseka teme karde finala ni seena kadaka temele utundana yende kataka demi finala ereye akoye chogo jumedal Senegal kaboko fone kadaka bi uni Algeri dodo
2: ya fochogo di ya fochogo muna ugadege kalamboho ya fochogo muna dron mamusa sise sans competition kan final temene mbe la ou yora karde final de la 2022 jambi ubo ako la goyla wa 2024 Marouyou Boakola wa ankana nyina fananko demi-finale sira munye demi-finale sira soro wa ibe coupe du monde fanan sira soro sinya kelemba uma nani munu yalon wolde be ces demi-finale la ou be ta directement coupe du monde na to munu be quart de finale la fo ke ta tour barrage préliminaire ou de la wa Sénégal kabri aye ni jonjo indamna na fo 600 abada menta coupe du monde na objectif ni wo ye ke ta demi-finale la bari fanan ke seke coupe du monde sira soro amba donc atena no khoya ka dakan tahabolo kura munyalo wo Gracienna wafana coupe d'Afrique sira ñoko ñini yera ñay ko banna ya ko chamande kera kulu munu yalo mo xi bada mulo muso ka to lontana bibila u da kera la Cap Vert Cap Vert da be kala ñina ina fo ci wafana ñe banna ya ko ke ko munna
12: asigina
2: wala sa ke se ke balna ya ko ke baw mo wi mali de bugo coupe d'Afrique sira ñoko ñini na wala sa ke se ke na u joro u signa
12: foro ni coupe d'Afrique na
2: Malawi fana wo ko kelende don Kenya abe san tambo bi la o me se ni wati na o ba ira ko muso ko trop longtemps babe do nala bibila abe damina Senegal ko kulube damina kulu bade don kulu gele ya lembade don kadaka Maroc mu nyalo ale ba a Robin wa fana nunum flatte mine num be la le tara final la abeni kulu kle inde kono ka fraka Algérie fana mu nyalo nunu waxati nuna be ko nyuma wirel la don ka tena no ya Senegal bolo ina fatena no ya to
12: to fana bolo chugo mina tena no ya Senegal bolo ina fatena no to bolo chugo mina wa ya fika kumala kulu ayre de ko folenye oye mi ye Senegal be kulu min kono ni Algérie ni Maroc ni Kenya sira ambora ko de fo Mamadou Kanté da sera ama Maroc mi ni teme flanu nu bela jelena akunye jija kosobe wa kala nyinu kunye kasekata ni sena aere debe kala benfana wa ngamire la la nyini nyeko kelende a desera mina ni san ni tako flate mele nunu na akaseka ola soro ni tako la yala ere ya ichogo jumendela jango biube nuka boko foleka uni Kenya abena nuko yawa
1: effectivement deja fin dobe Maroc favorize ube kajio ukaso kele flana ya mwetukuni experience bula
2: uwa hakili sabwero
1: jali we jelim get me flalem na kanana eshe
12: wasira wasira uka cheu fana ya je chugumi na kan cheu tatemele na oluve na seka o la clé
1: effectivement donc ibar Maroc ni Senegal kan do la tena no ya ble jango mi temela cheu ta kunda musobe na ese ka fakube tagani sira ware jango ka klaku ta sara tuguni tulain sigi bena ke kosobe kama kononga ani na kasoro Maroc be akaso o favoritisme be kuyenga pression fana buka parce que anye munu fa sa chauta ani coupe du monde et coupe d'Afrique ndamne lo buka so public ta pression fana obuka donc am se kafo o be se ka Senegal favoriser fana Senegal mi fana te ton denier muson to lanta na to gomina me dom nay ko bi donc am se ka fam se kan sibini do lan dou mam ba de ni mena ke ko dou mam ba de damne le muso ka coupe d'Afrique c'est vrai que al niya ka la je a chalim kerani ka bo tan flala kana tan woro la o bede ka foko palo muso to lanta o be ka taranya te donc am se kan sibini competition nou mam ba de competition nou mam ba de ni zina
12: am se kan sibini nyoronda nou mam ba de ni zina ya fo chogomina do farala atagali baga o hakeka chogomina do farala na folo hake fananka o chuga kele ndela ka daka patis mo cp kaf nyema ye dantikeli kene sigi do ko yinkono yoro minye afrique du sud jamana la aye o lasse ka foko dobe na fara na folo hakeka o fananba yira sira ina fo ibora ka fo chogomina ka jifra ka kuma kan ka fɔ ko muso ɲɔgɔn kunbɛ ni muso tolantan a bɛ ka taa ɲɛ wasira an y'a fɔ manden dugu dɔw bɛ yen ka fara senegal kan mali burkina faso cote d'ivoire u bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɛnɛ kan hali ni ka sɔrɔ kan feminine ŋana fana bɛ nigeria nka yala an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko manden jamana ninnu ka se ka nɔbɔ ko la wa
1: min bɛɛ bɛ se ka ko kɛ sadio parce que ntolantan c'est vrai que papier ko tɛ bɛ papier de kan résultat bɛ papier de kan statistique bɛ papier de kan nka jaabi o ye terrain kɔnɔna ye donc an bɛ se k'an sigi ni ko bɛɛ ye salon mali kɛra coupe du monde coupe d'afrique tɛmɛnen na mali bɔra 4e place la donc u nakun ye ko wɛrɛ de ye ɲina surtout que baara kun ye macami ko fɛngɛ minnu kɛ o bɛɛ ye résultat u ye k'a ye k'a fɔ u b'k'u labɛn ni ka taa compétition ye kɛnɛ kan mɔgɔ sini kulenkɛ tɛ ta bilen nɔ wariko an y'a fɔ c'est vrai que u bɛ taga u bɛ taga tolan ca kama mais jɔnjɔnw bɛ yen nɔ ka taa coupe du monde na u bɛ yen nɔ filanan ye mun ye tuguni wari de fana bɛ an bɛ don min na i ko bi muso ntolantan na ce qui fait que tɔn sini kulenkɛ tɛ ta bilen nɔ bɛɛ bɛ taga de ka taa laɲini ka koba kɛ
12: bɛɛ bɛ taa de ka taa laɲini ka koba kɛ wa nafolo cayara ko o ko la a bɛ kɛ sobe ko ye
2: a bɛ kɛ sobe ko ye an b'a dɔn ko bi bi la a kɛra farafinna ye o a kɛra dunan fan fɛ yɔrɔ bɛ ye o bi bi la kɔmpetisiyɔn minnu bɛ sen na wariba de bɛ donna a ko la wa musow ka coupe d'afrique fana a ka kan dɔ kɛ fara wari mun bɛ donna a kan wa fana dɔ kɛ fara kulu hakɛya mun ɲa lɔn olu de bɛ taa bi an y'a ye ko sira yɛrɛ seginna a kan kulu hakɛya mun ɲa lɔn u ye kulu naani fara a kan aw ma an b'a ye ko coupe d'afrique tɛmine na kulu hakɛya 12 olu dɔrɔn de tun bɛ taga bi bi la kɛra a taara fo kuru 16 la donc o ye lahaliya ɲuman de ye hari édition wɛrɛ minnu bɛna la dɔ bɛ se ka fara a kan tuguni bari farafin kulu jɔyɔrɔ fo ke dɔ fara u bolo kan de n'u bɛ fɛ kɛ janfaya ni coupe d'afrique na an b'a dɔn ko ŋanaw yɛrɛ o ye afrique du sud de o ye nigeria de o ye marok de bi bi la ani zambi yɛrɛ mun ya lɔ a bɛ ko ɲumanw de yira la bari an ka manden jama naw tuma bɛɛ u bɛ kɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ ka da kan ni ye mali ta bi ani cameroun ni nin tagabolo kura yi tun tɛ u tun se sen tɛ ye kɛnɛ yi kan yɛrɛ baw ma mali cape vert ya a senbo nin ko yi na cote d'ivoire senegal ya senbo nin ko yi na wa lahaliya kura forma kura mun sigira
12: sen
2: wo ɲanna kɛ kɛ misali de ye walasa u kɛ do fara u bolo kan kɛ do fara baara kan ka dɔn ko u taara kɔmpetisiyɔn mun na sisan sisan bi u ɲanna kɛ do de fara kow kan walasa kɛ se kɛ janfa ya que c'est demi finale la finale yere walma ka ta signa folo la bawma mbaye ko en cap manden jamana nu mo shibara mata nabora nigeria ani afrique du sud ani wolou de ron
12: guinée
2: équatoriale ou
12: samadro de
2: la bibila sierra de wala sa manden jamana o fananki ou disi gosi wala sa que c'est que janfaya ni competition na
12: wala sa que c'est que janfaya ka dakan ina fo ya fo
1: barat ça je me fera alors donne faro yora que la barata mame ka ko sans c'est parce que alinia takala je yana nga se compétition nous kenne ka nye fait so konona ou la folo ina fo jamano be ka barake foot féminin ka ou ka dugu konona na parce que projet obe se na sano ya sa be se ka yiro wa chukum na c'est vrai que man no me alibi muso de masa ou te tamakia ka tanu de onye muso ntolantan kenne ka ce qui fait que jabinelema obe sera en plus suivre ou be ni non ani